0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Linksmai!

0: Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės, lietuvio rankos augins ir lies.
1: Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.

Lietuva, tu davei man duoną ir davei man žodį. Tu davei man kūną ir davei man sielą. Tu man ištiesiai dosnė ir švelnė motinos ranką ir ištiesusi vieną ranką tarei. Čia bus tavo duona. Ir ištiesusi antrą ranką tarei, o čia bus tavo knyga. Ir bus ši knyga tavo kasdienė duona. Augink savo duoną ir augink savo knygą, ir tu žauginsi mane. Nebūsiu maža, o būsiu pasakos Neringos dydžio, pasakų Neringos dydžio karališkos gulbės grožio, gintaro paukštės skambumo, stambi ir skambi Lietuva. Augink ir gink savo duoną ir knygą, ir tu apginsi mane.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintis oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta, vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Lietuvos oro uostai praneša, kad antradienį nuo 7 iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jų metu oro uostas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostus įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir įvertinti tarnybų procesų ir personalo parengti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Šiauliuose surinktos mokomosios pratybos, kurio metu ugniagesiai ir kitos tarnybos treniravosi valdyti galimą incidentą autobusų dujų užpilimo stotyje. Kaip skelbė ugniagesiai, pagrindinis pratybo tikslas – tobulinti ugniagesių gelbėtojų žinias ir praktinius įgūdžius gesinant autobusus su dujų įranga, bei stiprinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3000 žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusių į civilius ir Irano remiamos grupuotis Hezbollah narius. Iš 30 milijonų žmonių, gyvenančių Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje, oficialiai dirba 10,5 milijono. Tam, kad Ukrainos BVP kasmet auktų 7%, per ateinančius 10 metų ekonomikai reikės papildomai 4,5 milijono darbuotojų. Ukrainos įmonės aktyviau ieško darbuotojų užsienyje dėl darbuotojų trūkumo, tačiau nepaisant aktyvių diskusijų darbo migrantų tema, jų skaičius Ukrainoje vis dar nedidelis. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Prieš 2 metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietinėse rinkimuose. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui, pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo ES paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Marjarui. Sportas. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas žengė užtikrintą pirmąjį žingsnį link savo svajonės pagrindinio Roland Garros pirmenybių Paryžyje. Atrankos turnyro startė Lietuvos teniso talentas rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino patyrusi 34 argentinietį Federico Coria. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimo patyrė titulą ginantį JAV rinktinę. A grupės akistatoje Ciuriche Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per 3 čempionato rungtynes.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien įdienojus lietaus jau bus mažiau, dangoje atsiras daugiau pragiedrulių, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį bus mažai debesuota, o lietaus tikimybė nedidelė, pūs visiškai silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną pasidžiaugsime saulėtais ir maloniais orais. Dangos ir toliau laikysis mažai debesuota. O lietaus nenumatoma. Šiluma lepins kiek labiau ir jau turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Pajūryje bus vėl keliais laipsniais vėsiau, apie 14-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon Optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon Optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės Optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Labas rytas visiems, džiugu, kad naują dieną pradedate kartu su radijo stotimi Pūkas, jau laikrodžiai rodo 7 valandas ir 13 minučių, tikiuosi, kad rytas prasidėjo žvaliai, aišku, kartu jis būna, kad jaučiamės dar mieguisti iš pat ryto, bet norisi, kad ir iš pat dienos pradžios ir žinoma vėliau jos metu liktumėm energingi. Tai pasak ajurvedos mokslo, žmogui labai svarbu, norint būti žvaliems, laikytis dienos režimo, o keltis pagal ajurvedą rekomenduojama tekant saulei, o idealiausias metas yra apie 4-5 valandą, aišku, tik nedaugeliui pavyksta atsikelti tokiu metu, tai galima keltis ir kai saulė teka anksti, tai būtų apie 6 valandą, truputį po 6, tai irgi yra palankus metas kelti. Ir, kaip sakoma, atsikelsiu nuo 7 iki 9, būsi aistringas, bet nesuklyskit, aistringas nereiškia, kad būsi smagus priešingai, bėgsi, nespėsi, griūsi, nervinsies, piksi, erzinsies. Aišku, yra žmonių, kurie keliasi ir po 9 valandos, tai pasakai, ajurveda, jie atsikelia neišmanimo dalyje. Dažnai būna pikti, dar lyg norėtų pamiegoti, jaučiasi nepailsėję, tai to dienos režimo labai svarbu laikytis ir nesvarbu, ar tai būtų šeštadienis ar antradienis. Jeigu norite neišsimušti iš ritmo, kelkitės vienodu laiku visas 7 dienas per savaitę. O pirmas darbas, kurį atsikėlus turime padaryti, tai nusiprausti. O kalbant apie pusryčius, pagal ajurvedą jie turėtų būti saldaus skonio. Tai galima rinkti saldžius vaisius, kokteilius, pieno produktus, riešutus, jogurtus ir panašiai. Ir pusryčius geriausia valgyti nuo 6 iki 8 valandos. Taigi jeigu jau pusryčiaujat, skanaus jums. Aišku, linkėjimai ir šiandienos varduvininkams, Gilvinams, Taurams ir Celestinams. Taigi visiems gero prasidėti.

0: Gero kelio.
1: O kol vieni dar bando prasibudinti, kiti jau kelyje keliauja į darbus, į mokyklas ar kur kitur su reikalais. Taigi pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. Šį rytą kelių dangos daug kur šlapios, vietomis ir dabar linoja, daug kur tvyro rūkas. Ir nepaisant to rytas išaušo tikrai pakankamai šiltas. Temperatūra už lango svyruoja nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog tik vietomis dienos metu trumpai palis, o kalbant apie temperatūrą, šiandien daug kur ji kils iki 16-21 laipsnio, tik pajūryje bus kiek vėsiau apie 12-15 laipsnių.
0: Reklama. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Ar kada susimąstėt apie tai, kodėl po mankštos mes jaučiamės kupinę energijos, geros nuotaikos, ogi todėl, kad mankštinantis organizme gaminasi daugiau natūralių laimės hormonų, kurie ir pakelia nuotaiką, ir stresą sumažina, ir motyvuoja veikti, kas yra labai svarbu prasidedant naujai dienai. Taigi šį rytą irgi nepamirškime pasimankštinti.
4: Na ką, pirmas pratimas jau girdėjasi.
5: Taip, gilus žiaulys, plati šypsena veidė po žiovulio, bičiuliai, ir žinoma, pamankštinam tai veido raumenis, nusišypsodami plačiai ir žinoma, dovanodami vieni kitiems gerą nuotaiką. Šypsena visada šildo ir, kaip sakoma, šypsena tai pati geriausia valiuta keliaujant per visą pasaulį. Tai su šypsena galima padaryti viską. Taip, bičiuliai, ir pradedam nuo galvos sukamųjų judesių. Sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Yra tokia netgi dainelė. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Taip, į vieną, jeigu pasukom, sukam į kitą.
4: Kažkaip man klangsas į šonas.
5: Koordinacija pastoja sutrikų.
4: Rytas.
5: Taip, dabar pamanykime lenkti galvą į šoną žemyn, prie pėties, vieną ausimį pasiekdami vieną petį. Palaikom. Dabar pabandykim kitą ausimį pasiekti kitą petį. Gerai, ir tai darom su gera nuotaika, bičiuliai.
4: O jeigu su pečiu ausim.
5: Kas buvo?
4: Jeigu su pečiu.
5: Galima ir tokį pratimą padaryti, kodėlgi ne. Bet nereikėtų čia pritingėti, nes tai yra paprasčiau. Taip, dabar atloškime galvą atgal.
4: Oi, kaip gerai.
5: Ir dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Palaikom truputėlį.
4: Gerai, kai didelė krūtinė.
5: Kadangi mes kiekvieną rytą sportuojam, tai pas mus raumenynas puikiai išvystytas. Tikimės pas jūs irgi vystosi viskas puikiai. Taip, dabar rankos nuleisto žemyn ir pečiai. Sukam pečius pirmin ir atgal. Pirmin. Ir atgal, keletą kartų pakartojim.
4: Toks judesį. Nežiniukas. Ką žinau?
5: Taip, nežiniuko judesys. Ir dabar rankos kyla į šonus pečių aukštyje. Sulenkiam per alkūnės ir pasukam į vidinę pusę. Taip, ir į išorinę.
4: Argi žiūri per langą ir mojoja.
5: Ir mojoja mums, mes ryto mankštelę darom. Tai prašom prisijungti mes ir kolegės visas mums čia. Būtų visai smagiau. Taip, gerai, bičiuliai, dabar rankos kyla aukštyn į viršų. Taip, kyla, kyla. Ir suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Pakartojam judesį kelis kartus.
4: Nežinau, aš tą pratimą šypseną jau turbūt padariau 10 kartų daugiau negu reikia. Kolegė vis dar žiūri, nesupranta.
5: Nesupranta, kas čia vyksta. Taip, ir dabar, bičiuliai, rankos krinta žemyn ir papurtom rankas, paburzgiam. Taip, ir taip pat pramankštinam artikuliacinį oporatą. Labai gerai. Ir žinoma, rankos dabar tiesiai prieš save. Ne, dar pamiršom vieną pratimėlį. Dar ant jos mens rankos. Ir sukam juosminį. Taip, ir ratu, ratais, kvadratais. Na, mes neįtin vyrai gerai atrodom šį judesį darydami, labiau šis judesys tinka moterims.
4: Kas čia šeimininkas, ką?
5: Tai ir šito judesio galėtum įrodyti, kas čia šeimininkas. Taip, taip galima, bet gerai, pasukom juosminį, dabar rankos tiesiai prieš save ir keletas pritupimų. Kiekvienas pritupimus darom bičiuliai pagal savo galimybės, pirštukai tiesiai ištiesti, rankos tiesiai ir nugara
4: tiesiai. Kaip čia pirštukai? Pirštukai save.
5: Kiekvienas pagal save. Taip, ir tiesiai nugara ir keletas pritupimų. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Labai gerai ir labai smagus dabar mūsų pratimas, pamėgtas pabėgiojimas vietoj pabėgiokim, arba tie, kurie nenorit bėgioti, nepatinka bėgiojimas.
4: Einam,
5: jo, aukštais garnių žingsniais vietoj einam, vienu keliu pasiekdami vieną delną, kitu keliu pasiekdami kitą delną. Op. Taip, pasivaikštom, pabėgiojam.
4: Op, op.
5: Jei. Taip. Gerai, gerai, bičiuliai. Gerai, atpalaiduojam kūną, visą, oj, pasipurtom, dar kartą, oj, ištiesiam rankas, pamanykim rankas taip už nugaros sunert.
4: Kaip nusikalti.
5: Taip ir patemt rankas taip už nugaros, taip tempiam truputėlį, kad pečiai taip mums išsilaisvintų ir išvarytų ryto tingulį. Ir tiesiai rankytės prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Šaunuoliai tie, kurie kartu mankštinatės, šaunuoliai tie, kurie prisijungėte prie ryto mankštos. Na, o mes linkim po ryto mankštelės geros spaudos apžiūrėjus.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Šį kartą ją pradėsime iš publikacijos iš vakaro žinių apie tai, jog Seimas vos netvėrė Pandoros skrinios. Seimas nepritarė liberalo Vitalijaus Gailiaus iniciatyvai papildyti administracinio nusižengimo kodeksą, išplečiant ratą žmonių, kurie būtų baudžiami už neapykantos kalbą. Pavyzdžiui, kokie aštresni komentarai internete, netgi vienkartinė. Tiesa, projektas netmestas iki galo, jis grąžintas Gailiui tobulinti. Anot jo, net ir vienas neapykantos komentaras gali sukelti realią žalą žmogui. Tokie pasisakymai nukreipiami prieš asmens tapatybę, jo tautybę, rasę, religiją, lytį, seksualinę orientaciją ar kitus požymius. Neapykantos kalba daro stiprų psichologinį poveikį, skatina visuomenės susipriešinimą, o tam tikrais atvejais gali tapti pirmojų žingsnių į smurtą, savižudybės ar kitus neapykantos nusikaltimus. Svarbu paminėti ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką. Teismas pabrėžia, kad net vienas neapykantą kurstantis komentaras gali būti pakankamas pagrindas valstybės institucijoms imtis veiksmų, dėstė Gailius. Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica replikavo, kad žmonių kalba neturėtų būti valstybės bausmių sritimi. Be to, jis stebino kolegos siūlymas skirti net iki 6000 eurų baudą. Kodėl tokios didelės bausmės? Faktiškai maksimalios, kokios gali būti numatytos pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Daug didesnės, pavyzdžiui, už baudas dėl neteisėto šaudimo iš ginklo. Ar čia jau yra maksimalus įmanomas administracinis nusižengimas jūsų akise? Stebėjosi Sinica. Neveltui citavau Europos žmogaus teisių teismo praktikos kai kuriuos momentus. Valstybės narės įpareigotos reaguoti į visus neapykantos kurstimo pasireiškimus ir valstybė reaguoja turėdama vienintelį represinį įrankį baudžiamojo kodekso 170 straipsnį. Atsakė Gailius. Sinica yra teikęs pataisas iš baudžiamojo kodekso ištrinti dvi dalis dėl neapykantos kalbos. Dabar yra trys dalis, pagal kurias numatytos bausmės už šį nusikaltimą. Mano siūlymas buvo palikti tik vieną, kuriame kalbame apie tiesioginį kurstimą kažkokiems veiksmams, smurtui ar panašiai. Kitoje dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už tiesiog jausmų įžeidimą ir jie yra plačiausiai taikoma. Kažką įžeidė komentarus ir jau gali susilaukti baudžiamosios atsakomybės. Ypač jei komentaras apie kokią nors jautrią visuomenės grupę. O dar viena dalis iš viso yra labai keista, nors laimė ji Lietuvoje nėra taikoma, arba bent aš nežinau, kad būtų taikoma, numatyta baudžiamoji atsakomybė vien už turėjimą medžiagos, kuri galėtų būti traktuojama kaip neapykantą skleidžianti. Stebėjosi Sinica. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Turistai nė nesupratę tampa sukčiaukomis. Ekspertai išvardijo, kokie veiksmai beveik garantuoja pavojų. Artėjančios atostogos daugeliu reiškia poilsis, spontaniškus nuotykius ir svajotas keliones. Tačiau kol keliautojai ieško geriausių skrydžių pasiūlymų ar rezervuoja apartamentus, sukčiai tam ruošiasi nemažiau aktyviai. Vos keli paspaudimai gali atverti duris ne tik į egzotišką kryptį, bet ir į kruopščiai suplanuotas apgavystes. Nuo netikrų rezervacijų iki pavogtų banko duomenų ar perimtų paskyrų. Ekspertai perspėja, dirbtinio intelekto amžiui atskirti klastoti nuo realybės tampa vis sunkiau, todėl prieš kelionę būtina pasirūpinti ne tik lagaminu, bet ir savo skaitmeniniu saugumu. Siekiant neapsigauti, svarbu nepamiršti keleto pagrindinių signalų, kurie gali padėti atpažinti klastotes. Skubumas ir spaudimas. Bet koks prašymas skubiai atlikti pavedimą, pasidalinti slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, dėl tariamos paskutinės minutės nuolaidos ar netikėtai iškilusios problemos yra klasikinio sukčių taktika. Taip pat netikėtos užklausos. Jei gaunate netikėtą užklausą iš žinomos įmonės, visuomet pasitikrinkite informaciją paskambindami žinomu oficialiu numeriu, o nenaudodami kontaktus ar nuorodas pateiktos pačioje žinutėje. Taip pat svarbi interneto svetainės patikra. Visada atidžiai patikrinkite internetinio puslapio adresą, į kurį vedate savo duomenis. Sukčiai mėgsta kurti adresus, kurie imituoja tikrų puslapių pavadinimus, o klastoti nuo tikros svetainės skiria tik keletas simbolių. Taip pat pabandykite pakeisti kalbą, paspausti ant daugiau nuorodų puslapyje, atsidaryti privatumo politiką ir pinigų grąžinimo politiką. Įvertinkite, ar nepasikeičia dizainas, lieka tie patys įmonės duomenis. Taip pat svarbu paslaugų teikėjo patikra. Visada patikrinkite paslaugų teikėjo patikimumą iš to, ko ruošitės pirkti kelionės ar apartamentų nuomos paslaugas. Pasižiūrėkite, kiek laiko teikia paslaugas, kokie atsiliepimai apie paslaugų teikėją. Taip ne tik apsisaugosite nuo sukčių, bet ir nuo blogų paslaugų teikėjų. Paslaugas pirkite ir atsiskaitykite per patikimas platformas. Ieškodami kelionių paketų, bilietų ar apartamentų, taip pat bendraudami su paslaugų tiekėjais, naudokitės patikimomis platformomis, ypač jei jos užtikrina paslaugų kokybę. Sukčiai taip pat naudojasi tokiamis platformomis, tačiau gali su jumis susisiekti ir prašyti mokėjimą atlikti tiesiogiai ne per platformą. Tai gali būti vienas iš sukčių požymių ir neverta rizikuoti savo pinigais, o platformos tokiais atvejais prarastų lėšų ir nekompensuoja jų. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Šiaulių krašto. Likus 2 savaitėms iki vasaros suirzo Šiaulių darželinukų tėvai. Neaišku, kaip sumokėti avansus. Šiemet šiauliečius, kurių vaikai lanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, pasitiko mokestinės naujovės. Padidintas mėnesinis įstaigo aplinkos mokestis bei įvestas avansinis mokėjimas už darželio lankymą vasaros laikotarpiu. Būtent dėl pastarosios naujovės. Praėjusią savaitę dalis tėvų gūščioje pečiais. Su klausimais kreipėsi tiek į žurnalistus, tiek į Šiaulių miestus savivaldybės švietimo skyrių. Po beveik pusmečio nuo vietos valdžios sprendimo priėmimo, tėvai vis dar nebuvo informuoti apie tikslią avansų mokėjimo tvarką. Kaip informavo Šiaulių miestas savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiai specialistė Rasa Šeškienė, atskiri kvitai 40 eurų avansiniam mokėjimui tėvams nebus formuojami ir pateikimi. Anot jos taip yra todėl, kad avansinis mokėjimas atliekamas dar prieš suteikiant paslaugą. Kitaip tariant, kol vaikas darželio dar nelankė, oficiali mokėtina suma nėra susidariusi. Paprastai kvitai tėvams formuojami tik už jau suteiktas paslaugas, kai aišku, kiek dienų vaikas lankė darželį ir kokia tiksli suma turi būti sumokėta. Tuo metu avansas yra iš ankstinis mokėjimas, skirtas tikrinti, kad vaikas vasarą lankys įstaigą. Tiesa, kodėl aiškesnės informacijos tėvam pritrūko iki pat gegužės vidurio, savivaldybė konkretaus atsakymo nepateikė. Tik pažymėjo, kad apie pasikeitusius teisės aktus buvo informuotos ugdymo įstaigos, o jų vadovų paprašyta reikiamą informaciją perduoti pedagogams ir tėvams. O apie tai rašo portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir dar viena aktualija apie tai, kiek kainuoja Eurovizija ir kitos LRT laidos. LRT paskelbus apie trumpesnį laidų sezoną dėl išaldyto LRT biudžeto, vakaro žinios trumpai apžvelgė, kiek kainuoja laidos, kurias transliuoja LRT. Sulaukime daugybę skaitytojų komentarų ir prašymų pateikti daugiau panašios informacijos, nes laidas LRT iš išorės perka itin aktyviai, nors turi 100 darbuotojų, o ką tik transliuota Eurovizija perkama 10 atskirų sutarčių. Portalo rekvizitai.lt domenimis šiuo metu LRT dirba 694 darbuotojai. Vidutinis atlyginimas nacionalinėme transliuotojuje siekia kiek daugiau kaip 3400 eurų ant popieriaus. Išėjtų, kad vien darbuotojų atlyginimams kiekvieną mėnesį LRT turi skirti daugiau kaip 2 350 000. Kaip matyti iš rekvizitai.lt skelbiamos statistikos, atlyginimai LRT stabiliai didėja kiekvienais metais. Pavyzdžiui, 2021 metais siekia apie 2300 eurų, o jau 2024-aisiais perkopė 3000 eurų ribą. Nors LRT darbinusi net 500 kūrybinių darbuotojų, daugybė programų yra perkama konkursų būdu iš išorės. LRT viešai skelbė, kad vien pernai neskelbiamos apklausos būdu buvo vykdyta daugybė pirkimų. Jo ataskaitoje beveik 2000 eilučių su atskirais pirkimais. Dauguma jų vykdyti perkant paslaugas iš fizinio asmens. Pavyzdžiui, LRT forumas laidai TV operatoriaus paslaugos pirktos 14 kartų ir jų kaina sviruoja nuo 110 iki 200 eurų. O scenarijos bendraautoriaus paslaugos šiai laidai pernai įsigytos už 24 264 eurus su PVM. Dar už 61 637 eurus iš fizinio asmens įsigytos LRT forumas laidos programos vedėjo ir scenarijos bendraautoriaus paslaugos. Tad su šia laida susijusi pirkimų vertė pernai viršijo 88 tūkstančius eurų. O pavyzdžiui, TV programos eurovizija.lt siužeto operatoriaus paslaugos įsigytos už 4500 eurų. Režisieriaus asistento paslaugos už 3350 eurų. Siužeto režisieriaus paslaugos 5830 eurų. Scenarijaus sukūrimas už 3990 eurų. Dar už 5142,5 tūkstančių eurų, įsigytos siužetų redaktorių žurnalistų paslaugos, taip pat perkamos stilistės, šokėjos, plaukų stilistės, vaizdo grafikos dizainerės, šviesų dailininko ir kitos panašios paslaugos. Iš visos Eurovizijos susijusių pirkimų vertė daugiau kaip 125 tūkstančiai eurų. Beje, praėjusią savaitę pasirodė žinia, kad dėl to, kad LRT neskelbė, iš kokių konkrečių fizinių asmenų perka įvairios paslaugos, pateiktas kreipimasis į generalinę prokuratūrą. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia pukas.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Daugiau informacijos www.silpnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:48 mūsų šalyje. Sinoptikai turi gerų žinių, sako, jog lietaus bus mažiau ir temperatūra kils. Bet apie viską

0: kiek plačiau. Šiandien sulauksim daugiau saulės, o pragiedrulių irgi turėtų būti beveik visoje šalyje. Vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas pūs daugiausiai vakarinių krypčių, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose kai kur dėl didesnio debesuotumo šils vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisės mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, o vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodys gan malonius 6-11 laipsnių aukščiau nulio, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki vėsių 3-5 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils net iki 18-23 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
1: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
3: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1-1,5 litro per valandą.
2: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
3: Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
0: Sinoptikų prognozes jau žinom, o kągi astrologai žada šiai prasidedančiai antradienio dienai. Jų teigimu, šiandien tinkamas laikas intensyviam protiniam darbui. Galima imtis daug užduočių. Tiesa, dažniau tikrinkite, ką darote, bei pailsėkite. Palankus metas atnaujinti profesinės žinias. Šiandien daugiau dėmesio derėtų skirti ir šeimai namams. Patartina užsiimti tuo, ką mėgo jūsų tėvai, seneliai. Taip pat palanku lankyti kapus, juos tvarkyti ir bus naudingi. reikalingi ilgesni pasivaikščiojimai miškais, parkais. O kalbant apie šios nakties sapnus, nespalvoti sapnai buvo pranašiški, tačiau reikšmingi buvo tik gyvenimiški vaizdai, o jeigu kažkokius fantastinius sapnus sapnavot, tai galite juos nekreipti dėmesio. Ir kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas, jeigu laikrodis nukristų, suduštų, jeigu akmuo iš žiedo iškristų ar veidrodis suduštų. O geras ženklas, jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų, jeigu drabužis suplyštų ar laikrodis sustotų, tai reiškia, jog baigėsi nuostolių ir nesėkmių laikas.

po kelių minučių jau ir žinios lygiai 8, o juose išgirsti ir apie tai, jog pavasarį smarkiai daugėjo pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to sugrįšime mūsų ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar trims savivaldybėms Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekima, kad priedangų modernizavimas apimtų visos šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Šešerius metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negaliu auginančiu šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudojo ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelę yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybų etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimu, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas aukštųjų technologijų srityje, gynybos bei biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20 Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojo atstovas. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebi tendenciją, kad pavasaris smarkiai daugėja pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosinių motociklų vairuotojai suvokė, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelę trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Įsigandę triukšmo jie apleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kuria ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiveržti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje. Turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negąsdinti gyventojus, o šviesti. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpalių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpaliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Rusijos taktinio branduolinio ginklo dislokavimas Baltarusijoje ir bendros šių dviejų diktatūrų branduolinės pratybos yra precedento neturintis iššūkis pasauliniam saugumui. Apie tai teigiama Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Atsižvelgiant į tai, kaip pažymė Ukrainos užsienio reikalų ministerija, paversdamas Baltarusiją savo branduolinio placdarmo prie NATO sienų, Kremlius de facto legitimizuoja branduolinio ginklo platinimą pasaulyje ir sukuria pavojingą precedentą kitiems autoritariniams režimams. Ukrainos diplomatai įsitikinę, kad tokie veiksmai turi sulaukti vienareikšmio ir griežto visų valstybių, gerbiančių branduolinio ginklo neplatinimo režimą, pasmerkimo. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją nusiuntė 8000 karių, naikintuvų eskadrilę ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Justina Mikulskytė su Lenke Martina Kupka 6-2, 6-3 įveikė Slovakijos. Lietuvė su Lenke pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3, 6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus jau bus mažiau, dangoje atsiras daugiau pragiedrulių, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-20, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį bus mažai debesuota, o lietaus tikimybė nedidelė. Pūs visiškai silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną pasidžiaugsime saulėtais, maloniais orais. Dangus ir toliau laikysis mažai debesuotas, o lietaus nenumatoma. Šiluma lepins kiek labiau ir jau turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Pajūryje bus vėl keliais laipsniais vėsiau, apie 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras – vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos ir pradėkime nuo aktualijos iš NBA lygos. Čia įspūdingai prasidėjo vakarų konferencijos finalo serija. Pirmose rungtynėse San Antonio Spurs krepšininkai sugebėjo įveikti čempionų titulą ginančią Oklahomos Thunder ekipą. Šioje akistatoje prireikė net dviejų pratesimų, po kurių Spurs pergalė šventė rezultatu 122-115 ir dabar serijoje iki 4 laimėjimų pirmauja 1-0. Kalbant apie pasaulio ledo ritulio čempionatą, Šveicarijoje pergalė iškovojo Čekijos rinktinę, B grupės rungtynėse 4-3 palaužusi Švediją. O šio čempionato B grupėje Kanada 5-1 įveikė Daniją ir iškovojo trečiąją pergalę per tiek pat rungtynių. Pereikim prie futbolo. Londono Arsenalas žengė dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Jie namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitrūko 5 taškais. Iš Anglijos lygos kelkimės į Italijos lygą. Čia Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalę Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki 3 pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: Taigi metas horoskopams.
1: vieni jais tik aklai, kiti juos skaito dėl įdomumo. Taigi pasižiūrėkim, ar žvaigždės šiandieną mums bus palankios. Ir pradėkime nuo antradienio horoskopo avinų. Jūsų mintys šiandien gali suktis greičiau nei įprastai, todėl atsiras daugiau noro kalbėti, aiškintis ar ieškoti atsakymų. Gali būti daugiau skambučių, susitikimų ar trumpų išvykų, kurios pakeis jūsų dienos planus. Pravartu nepertraukinėti kitų žmonių ir skirti daugiau dėmesio tam, ką jie iš tiesų bando pasakyti. Jautis. Vidinio stabilumo poreikis šiandien gali būti stipresnis, nei noras rizikuoti ar eksperimentuoti. Gali išryškėti finansų pirkinių ar išlaidų klausimai, kuriuos reikės spręsti praktiškai ir be emocinio spaudimo. Naudinga vengti impulsyvių sprendimų. Dvyniai. Ši diena gali suteikti daugiau energijos, judėjimo ir noro būti tarp žmonių. Gali atsirasti situacija, kur jūsų nuomonė ar idėja taps svarbesnė aplinkiniams, nei tikėjotės. Vertinga neperspausti tempo ir pasilikti laiko trumpam poilsiui tarp darbų. Vėžys. Emocijos šiandieną gali būti jautresnės, todėl kai kurios smulkmenos palies giliau nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmo socialinių tinklų ar žmonių, kurie kelia įtampą. Pravartu daugiau dėmesio skirti vidiniai ramybei ir mažiau įsitraukti į svetimus konfliktus. Liūtai. Aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų dėmesio, patarimo ar įsitraukimo į bendrus planus. Gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais jie darbo ar kūrybinės idėjos. Naudinga aiškiau atsirinkti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją. O mergelių didesnis dėmesys šiandieną gali krypti į darbą, pareigas ar klausimus susijusius su jūsų reputacija. Gali tikti greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybės ar žmogaus prašymą, kuris atsiras netikėtai. Vertinga išlaikyti ramesnį toną net tada, kai aplinkiniai skuba ar spaudžia priimti sprendimą. Svarstyklės. Vidus gali tapti lengvesnis, o mintis aiškesnis nei pastarosiomis dienomis. Gali atsirasti temos susijusios su kelione, dokumentais, mokymais ar naujų planu, kuris pradeda atrodyti realesnis. Pravartu labiau pasitikėti savo nuojautą. Skorpionai prognozė jums. Emociškai ši diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurios situacijos vers grįžti prie ne iki galo išspręstų klausimų. Gali išryškėti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo tema santykiuose. Naudinga vengti kraštutinių reakcijų ir nepriimti sprendimų vien iš emocijos. Šaulys. Daugiau dėmesio gali krypti į santykius, bendravimą ir kitų žmonių lūkesčius. Gali įvykti pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti žmogaus poziciją ar tikruosius ketinimus. Pravartu daugiau klausyti ir mažiau skubėti gintis savo nuomonę. Ožiaragis. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau lankstumo ir greitesnio prisitaikymo nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių užduočių, taisimų ar neplanuotų klausimų darbo aplinkoje. Vertinga neapkrauti savęs papildomais įsipareigojimais vien dėl noro viską kontroliuoti. Vandenis. Ši diena gali suteikti daugiau kūrybinio impulso, lengvumo ir noro ištrūkti iš rutinos. Gali atsirasti kvietimą susitikti, pasimatyti ar grįžti prie veiklos, kuri anksčiau teikia daugiau džiaugsmo. Naudinga leisti sau bent trumpam atsipalaiduoti. Ir žuvis. Vidinis dėmesys gali krypti į namus artimuosius. Gali tekti spręsti buities situaciją, aptarti finansų šeimoje ar prisitaikyti prie kintančių artimųjų nuotaikų. Pravartu vengti jautresnių temų tada, kai jaučiate nuovargį ar emocinę įtampą. Taigi, tokios prognozės šiam antradieniai. Visiems gražios dienos!
2: Horoskopai.

Labas rytas visiems radio turgelio dalyviams. Kas vienam nebereikalinga, kitam gali tapti dienos radiniu. Tai galbūt jūsų garaže dulka žaliapjave, kuri dar yra pasiruošusi darbuotis, o galbūt ieškote nebrangaus telefono ar gerų dviračio vasarai. Radio turgelyje vietos atsiras viskam. Skelbkit eteryje apie tai, ką norėtumėte įsigyti, arba patys siūlykite, mainykite ir atraskite tai, ko ieškojote galbūt jau seniai. Taigi radio turgelis jau prasideda, o studijos telefono numeris 09045005. Sėkmės prekiaujant!

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Noriu paklausti žmonių, gal kas turit parduoti nebrangiai benzininę žoliapjūvę. Bet veikiančios ieškau.
0: Taip. Taip
1: pat dabar duosiu skelbimus. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam vėją laistyti. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Galima kepti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Vertraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Taip pat prekiam sofom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovos šužiniais. Lovų žinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikim didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu klausytojo numerį 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimų turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti automobilį iš Vokietijos. Būtų Fortes Max. Dizelis automatas. Labai geram stovi. 2 metam technikinė apžiūra. Kaina būtų sutartinė. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Dėl automobilio su klausytoju Gintaru galite susisiekti numeriu 06 18 32 588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat nupirčiau įvairios būklės motociklą Java, jos dalis, lopšelį. Taip pat sudomintų įvairios būklės traktorius T16, T25, T30. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Ar galite pritilinti radiją?
1: Mano telefonas.
0: Pritilinkit radiją, gerai? Labai jūs sunkiai jūs girdėsim. Ar galite pritilinti radiją?
1: Mano telefonas 06-73-86-862. O simbolinės kainos parduodo šiuos daiktus. Termosą didelį, užpildymo angą didelę, 4 litrų talpos, naujas žigulio mašinai padangas su kameromis, 2 vienetus po 3 eurus. Rūbams lygintuvus po 4 eurus, fotoaparatą FET 3 su visa įranga ir blicu už 15 eurų, metalinius žiebintuvėlius, suvenyrinius įvairius figuracijos. 10 vienetų po 3 eurus. Laikrodį sieninėje 20 eurų. Perdara uosio spalvos sulankstumą 2,5 metrų. Ilgio 5 dalių. Nu, yra daug. Ir viskas būtų. Ačiū iš priimtą skelbimą.
0: O iš kur paskaminat? Gaila, negirdi klausytojos klausimo. Tai dar kartelį pakartosiu numerį, susisiekę, galėsite sužinoti, iš kur yra klausytojas ir kur tie daiktai parduodami. 06 73 86 862.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiima greitai, atsiskaito iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartojusi numerį 06-29-61-892.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų,

0: 77791. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgi.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas iš Vilniaus, Povilas. Taip, taip. Turiu parduot vasarinės padangas R15. Vasarinės, žodžiu, geros padangos, nedaug važiuotos. Ir kaina būtų po 10 eurų vienetas. Ir dar turim parduoti moteriškas sulankstomas dviratis. Nedideliais ratukais, labai lengvai minasi. Čia nebėginis būtų paprastas. Tai kas ieško tokio nebrangaus, patogaus dviratuko, gali ir kaime kažkur važinėti labai lengvai, jis minasi, stabdžiai, viskas tvarkoj, pakeistos padangos. Ir kitas yra dviratis. Bėginis, tai būtų 24 colių ratai, o atsiprašau, 26, 8-3 pavaros, raudonos spalvos, tai galima irgi kažkur tai ar kokiam ar jaunimui, ar kažkur, žodžiu, kad tvarkingas dviratukas. Tai vieno būtų dviratuko kaina 65 eurai, kito 130. Ir aplink Vilnių, ar kažkur, jeigu sutarus, galima atvežti. Ir telefono numeris 06 1 0 9 7 0 1 3. Pakartosiu telefono numeriuku 06 1 0 9 7 0 1 3. Ačiū už priimtą skambutį ir geros dienos visiems pūko vedantiesiems.
0: Ačiū. Visą geriausią ir jums palinkėsim. Pakartosiu Povilo iš Vilniaus kontaktinį numerį 06 1 0 9 7 0 1 3. Labas rytas.
2: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surudijas, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius,

0: tam tuose markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kausiai, šakės, rulonų griebdavai. Taip pat superkam savivarčių sunkvežimus, įvairius motociklus, žoliapijas traktorikus, ekskavatorius, ralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirktume žemės dirbimo frezą, rulonų vinetuvą, bulių sodinamąją, bulių kasamąją. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietoje, sutvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
1: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
4: Pasirūpinkite jam žinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus. Ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapaviečių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai gegužės 30 dieną kviečiame į nuostabią kelionę po Dzūkijos kraštą Druskininkus. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8.30, žadame grįžti 20 valandą. Jūsų laukia turininga ir jauki diena su gidu, gera nuotaika ir kelionė be rūpešių, viskas įskaičiuota į kainą. Kelionės metu aplankysime išlaužo Dievo dvarą ir švenčiausias mergelės Marijos krikščioniškos pagalbos bažnyčią, arba tėlį ir pažinti su klebonu, apžiūrėsime atvertus muziejus. Rusiuose. Lankysime Druskininkus su gidu Lynų kelią per Nemuną. Apžiūrėsime Snop areną uždarų kalnų slidinėjimo trasų kompleksą. Antano Česnulio skulptūrų parkas su autoriaus pristatymu. Įspūdinga kadagių slėnį. Valgysime skanius pietus miesto kavinėje. Keliausime linksmai su dainomis ir muzika. Seniorams jau keliavusiems su mumis speciali nuolaida 70 eurų. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Ir susidomėjusiems šią kelionę pakartosiu kontaktinį numerį 06 522 41 79.

0: Labas rytas.
1: Gerą rytą visiems. Įmonė prašo visų ponų dėmesio. Aukščiausia rinkos kaina superkame bet kokius stovi automobilius. Gali turėti įvairių trūkumų, būti tvarkingi. Taip pat įmonė aukščiausia rinkos kaina superka žemės ūkio techniką, savaeigę traktorius, teleskopinius krautuvus, autokrautuvus. Taip pat domina keturračiai. Sutvarkome visus reikiamus dokumentus, atsiskaitome iš karto vietoje, grynaisiais pinigais ar pavedimu. Ir telefono numeris būtų 06-72-16-376. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-72-16-376.
2: Liūdėsi ar džiaugsmi visuomet jį su manim, harmonika kaip linksma man keliauti su tavim.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgos dviejų korpusų žemės freza akičius. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Žoblėpivės benzininį Honda variklį. Automobiliui UAS-3303 platformai tentas. Stepalas siurblys anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu kontaktinį numerį 06741854546.
2: Paėmiau ir nustariau, nikomės neatsiskirtų ją. Liūdėsi ar džiaugsmi visuomet jį su manim,

Artėja 9 valanda, taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Šilutė šį rytą skęsta dūmuose, dego žuvies perdirbimo gamykla. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po jų sugrįšime radio turgelę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį galės prašyti paramos būstui, bet kur Lietuvoje įsigyti. Parašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamo būsto kreditą arba subsidiją bus priimami nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos. Tai praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Antradienio rytą pranešta apie gaisrą Šilutėje, kur veikia žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis liepsnos apėmė stogą, kur sumontuotos saulės baterijos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė teigia, jog žmonės nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba ugnigesiai iš Šilutės ir Klaipėdos. Iš viso 4 automobilinės cisternos. Lietuvos oro uostai praneša, kad šiandien nuo 7 iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyksta civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jo metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostas įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai. Jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų procesų ir personalo parinkti bei sąveiką ekstremalių situacijų metu. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienas šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje. Tai globali problema. Los Andželo priemiesčiuose kilo krūmynų gaisras, kuris greitai išplito ir privertė pareigūnus paskelbti evakuacijos nurodymus tūkstančiams gyventojų. Los Andželo merės teigimu, šiuo metu nesitikima, kad gaisras pasieks Los Andželo miestą. Vengrijos naujasis ministras pirmininkas Pieteris Madjaras antradienio pradeda 2 dienų vizitą Lenkijoje. Šią kelionę jis tikisi atkurti ryšius nukentėjusius dėl jo pirmtako artumo Maskvai per plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą. Stringant JAV ir Irano deryboms dėl taikos, amerikiečių iždo sekretorius paragino sąjungininkus įvesti sankcijas Iranui. Finansų ministrai ir centrinių bankų valdybų pirmininkai atvyko į Prancūzijos sostinę dalyvauti susitikime, kurio metu daugiausiai dėmesio bus skiriama makroekonominiams disbalansams ir galimybėms užsitikrinti prieigą prie svarbiausių mineralų. Taip pat bus aptariami ekonominiai nusikaltimai, sankcijos Rusijai ir karo artimuosiuose rytuose poveikis valstybių narių ekonomikai. Iš 30 milijonų žmonių, gyvenančių Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje, oficialiai dirba 10,5 milijono. Tam, kad Ukrainos BVP kasmet auktų 7%, per ateinančius 10 metų ekonomikai reikės papildomai 4,5 milijono darbuotojų. Ukrainos įmonės aktyviau ieško darbuotojų užsienyje dėl darbuotojų trūkumo. Tačiau nepaisant aktyvių diskusijų darbo migrantų tema, jų skaičius Ukrainoje vis dar nedidelis.
1: Sportas.
0: Adrijos lygoje startavo pusfinalio serija, kuri vyks iki 2 pergalių. Pirmąją prie savų sirgalių įsirašė Belgrado Partizan, kuris 194 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezdą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas žengė užtikrintą pirmąjį žingsnį link savo svajonės – pagrindinių Roland Garros pirmenybių Paryžyje. Atrankos turnyro startė Lietuvos teniso talentas rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino patyrusi 34-ių argentinietį Federico Coria. Ir apie orus. Šiandien lietaus jau bus mažiau, danguje atsiras daugiau pragiedrulio, ypač šalies vakaruose. Vietomis trumpai palinos. Temperatūra daug kur kils iki 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį bus mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė, bus visiškai silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną pasidžiaugsime saulėtais ir maloniais orais. Dangus ir toliau laikysis mažai debesuotas, o lietaus nenumatoma. Šiluma lepins kiek labiau ir jau turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Pajūryje bus vėl keliais laipsniais vėsiau, apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgi.

0: tiesioginiame eteryje sugrįžtame Radio Turgelio ir jeigu kažką ieškot nusipirkti, čia Radio Turgelyje tikrai galite atrasti įvairių dalykų ir didelių ir mažų, galbūt ir apie suteikimas paslaugas galite paskelbti arba patys gal ieškot meistro. Taigi, nebijoju, kad atsilieps tarp mūsų klausytojų, galintis jums padėti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Tvarkingas vyras, turintis automobilį, ieško darbo. Gali skaldau malką, suvažu į vietą. Ir gal kas gali panauti jauną gražų šuniuką piktą į voljerą Klaipėdos apskritis, privažiuočiau. Ir nuomoju kambarį name Klaipėdos rajone. Kaina sutartinė ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi, sėkmės. Pakartosiu, Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kartu lankstymas žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinę storomis sienelėmis, bus ilgamžė. Taip pat galiu padaryti nerūdinčio plyno groteles su rankinėlėmis kepsniams kepti. Dirbame pietų Lietuvoje, didesniems darbams galime atvažiuoti ir dirbti tiek aplink Vilnių, tiek aplink Kauną. Medžiagas padedame supirkti palankesnėmis kainomis. Ir mano telefonas bus 0684-566-00. Ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū visiems, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu kontaktinius numerius 06-84-566-00 ir kitas numeris 0600-274-11.

0: O, kasgi dabar skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Giedris iš Marijampolės skambina. Turiuskį parduoti, jeigu galim.
0: Taip, žinoma.
1: Turiu parduoti du akordeonus, vieną sintezatorių tu parduoti, kitą sintezatorių, elektroninį kompiuterinį sintezatorių, paskui siuvimų mašiną turiu parduoti, paskui dar motorinį dviratį turiu parduoti, o mano ir lova, dar lova dėvėta, gera, dviejų pusių, vieno čiužinio ir kito pusio, minkšto ir kieto. O mano numeris 06-36-95-531. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Giedriaus iš Marijampolės numerį 06-36-95-531.

klausytojas jas parduoda Romanovo ir tekstilių veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.

0: greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!

Ačiū dalyvavusiems šio ryto radio turgelyje. Jau jam skirtas laikas įsako. Na, o netrukus programoje žinios, iš karto po jų, nuo pusės dešimtos, kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus šiandieną tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos. Taigi, gero klausimas ir gražaus pavasariško antradienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybų etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimu, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas aukštųjų technologijų srityje, gynybos bei biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20 Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojo atstovas. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar trims savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritorinio principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visą šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų, 416 priedangų atnaujinimui. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negaliu auginančios šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausia šeimų pirmo šeimos kortelė yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš hibridinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8 tūkstančius karių, naikintuvo eskadrilį ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusios krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje pergalį iškovojo Čekijos rinktinė, B grupės rungtynėse 4-3 palaužusi Švediją, o B grupėje Kanada 5-1 įveikė Daniją ir iškovojo trečiąją pergalę per tiek pat rungtynių. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki trijų pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien bus labiau saulėta, pragiedrulius sulauks beveik visos šalis. Vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose šils vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisis mažai, termometrai rodė 6-11 laipsnių šilumos, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra kils net iki 18-23 laipsnių, o pajūryje bus tik apie 14-17 laipsnių.
1: Likite įsijungę.
2: Čia Pūkas.
1: Reklama.
3: sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griuvimo, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim, apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jūs atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada greuti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti, ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34 0077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Atsiprašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, praeis, bile kaip čia, užmirš ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykius šeimoje. Ir nepašalinus tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiems žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastys, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito, nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas arba jų nevykdymas. Taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti. Nes šiandieną, augindami vaikus, mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos. Ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai apie 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai. O ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigus, paprasti, emocionalūs, auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigus,

Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš šimto lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį. Ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti Dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimtį yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali, be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau kur moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tuos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos neskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra žinoma nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti. Bet dėl to sutaria abu. Ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus ir skalbti ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokių santykių ardymų pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmonija santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose. Pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėk, atėję kalba apie jų klasės ten, klasiokės. Ar, na, žinot,

0: tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialiniuose tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmoniją netlikimą savo pareigų, nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvokt, gali suprasti, tai, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra? Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kai vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą. Ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, buriasi į organizacijas ir kelia tuos klausimus. Reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai atsiprašau, tu būti toks persirgęs, tai nes ta lygybė kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir čia būtent tokia plonybė yra santykiuose. Kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito, kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažkuo paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, O vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitės, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už rankų susikibus, bala ant kelių, paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vienas dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu. Ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar man. Kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai. Na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim. Bet dažniausiai yra abipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu abu tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijom. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios, na, jeigu tu man, aš tau, jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama, tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad, bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai, ką jisai galvoja, na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad sutuoktinis va, tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką, jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to polėkio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Ir žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori, ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pats nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro. Ir naujus santykius, tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus, ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią aš čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Žinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesni ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turi, o aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėt, prisigert, įsipagiriot, pachmėlą padaryt, ten vėl su kažkuo tai pasivoliot. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai jam neužtenka. To jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė. Ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje, puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokių, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo, nu nebūk, taip nedaryk, bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam. Jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia nueisim mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinoma, ką tu ten veiksi. nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį žadama palaimą. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą. Ir ta pakilėta nuotaika, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelio, kad būtum laimingi. Vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę kažkokią, pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jei aplankė daugelį tų dvasinių seminarų ir jis nėra laimingas, kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasingumas tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimo. Žinot, apsiriboja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiom praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitymų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė tą meilį, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko? Nes pirmiausia turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu naini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime. Kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškė vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senėje tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai tenko kam paskaityti, kai jos reikia suprasti, aišku. Kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi. Ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkit, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą, ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį. Tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti. Gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra, kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit, va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim. Kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką. Bet tu jį nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti, bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedos labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokat ir už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, už dyką. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, nueisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Nu, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimą užsidirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokio atlygio, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų. Nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo, nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių, tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia preke. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nė vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten, jūs matot, kuo mūsų sąmonė užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tuos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinių kelių pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube Pūkas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus tai, ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijos stotis Pūkas.
2: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
4: Sveiki visi. Taigi, kaip jau šaukiniai ir nuskambėjo, metas mitų laidai ir kadangi atėjo daržų, sodų sezonas, daugelis daugiau laiko praleidžiame lysvėse, tačiau net ir toks įprastas darbas kaip ravėjimas yra apipintas įvairiausiais mitais ir klaidingais įsitikinimais. Taigi, ar tikrai po lietaus ravėti neverta ir ar ravėjimas yra reikalingas tik dėl tvarkingo vaizdo? Sugriaukim šiuos mitus. Pavyzdžiui, yra manoma, jog jeigu ravėsime po lietaus, tai piktžolės greičiau atauks. O iš tikrųjų, kaip tik yra priešingai, po lietaus žemė būna minkštesnė, taigi ir piktžolės lengviau ištraukti su visomis šaknimis. Svarbiausia, iš rautų žolių nepalikti drėgnoje lysvėje. Geriausiai jas išdžiovinti saulėje arba išnešti į kompostą. Aišku, yra žmonių, kurie sako, jog mažos piktžolės tai jau tikrai nekenkia. Iš tikrųjų, net ir visai mažyti žolės konkuruoja su daržovėmis dėl vandens, šviesos, maisto medžiagų ir ypač jautrus jauni augalai. Taigi dėl piktžolių jie gali augti lėčiau ir duoti mažesnį derlių. Taip pat yra manančių, jog ravėti reikia tik dėl gruodžio. Bet iš tikrųjų ravėjimas svarbus ne tik tvarkingam vaizdui. Piktžolės gali platinti augalų ligas, liepti kenkėjus ir silpninti kultūrinius augalus. O tvarkingai prižiūrėtas daržas dažniausiai reiškia ir sveikesnį bei gausesnį derlių. Taigi ravėjimas ne vien estetika, o svarbiau galų priežiūros dalis. Tai noris visiems palinkėti derlingo sezono ir kuo mažiau piktžolių jūsų daržuose. Derlingo sezono ir kuo mažiau piktžolių jūsų daržuose.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termopulėmis.

0: kutą. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
1: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Apie derlių kalbėjome prieš reklaminę ir muzikinę pauzę. Ir dažnai galvojam, kad rinktis daržovės, salotas yra žymiai sveikiau, taip mažiau suvartosim kalorijų ir riebalų, tačiau valgyti vienas daržovės be jokių padažų daugeliui neskanu, taigi skonį pagerinti ateina į pagalbą padažai. Aišku, yra įvairios informacijos apie salotas, apie daržovės, bet ar jie tikrai yra teisinga? Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie galvoja, kad negalima apsinuodyti nuo salotų, taip kaip galima apsinuodyti, pavyzdžiui, nuo mėsos ar kitų produktų. Kaip yra iš tiesų? Salotos, daigai, pomidorai ir kitos daržovės yra labai nešvarios tiek perkant parduotuvėse, tiek auginant namuose. Ir blogai apdorojus šios produktus, nuo jų galima užsikrėsti salmoneliuose ir kitais kenksmingais mikrobais. O kaipgi šios bakterijos patenka ant maisto? Auginant juos prastoje žemėje, trešiant mėšlu, laistant nešvariu vandeniu. Taigi būtina daržovės ir salotas prieš valgį gerai nuplauti, pjaustyti ant švarios lentelės su švariu peiliu. Taip galima pašalinti visus blogus ir kenksmingus mikrobus nuo šio maisto. Taip pat yra galvojančių, jog sveikos ir nekaloringos yra salotos, tai jų galima valgyti daug ir tikrai nejausti jokio kalties jausmo. Bet ar tikrai? Salotose su riebesniu padažu ir mėsa gali būti nuo 490 iki 1300 kalorijų. Tiek pat kalorijų kaip ir mėsainyje, taigi salotas nėra toks jau nekaltas maistas. Žinoma, saloto energetinė vertė priklausys nuo komponentų ir nuo jų paruošimo būdo.

3 minutės lieka iki 11 valandos, netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nuo kitų metų Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Taigi apie tai ir kitos naujienos, netrukus žiniose lygiai 11.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nuo 2027 metų sausio 1 dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinjetės pakeis pagal nuvažiuotą atstumą veikianti kelių rinkliavo sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios Via Toll sistemos pokytis – Perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojų mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybė. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidos, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančio apsipirkimo laiko ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėl to kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai beda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasoje renkantis ne tą prekį siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Šiauliuose surinktos mokomusios pratybos, kurių metu ugnegesiai ir kitos tarnybos treniravosi valdyti galimą incidentą autobusų dujų užpilimo statyje. Kaip skelbia ugnegesiai pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti ugnegesių gelbėtojų žinias ir praktinius įgūdžius gesinant autobusus su dujų įranga, bei stiprinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu. Lietuvos oro uostai praneša, kad šiandien iki 12 valandos Vilniaus oro uoste vyksta centrinės civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Jų metu oro uostas veikia įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Lietuvos oro uostas įvairaus mastų ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir vertinti tarnybų procesų ir personalo parinkti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad patvirtino naujas operacijas prieš valstybę agresorę. Šiame kontekste jis taip pat padėkojo visiems kariams ir kiekvienam ginklų gamintojui, padedančiam užtikrinti, kad agresorius pajustų skausmą ir kad ne viena auka Ukrainoje nukentėjusi nuo Rusijos smūgių ir Rusijos valstybės bepratybės neliktų be teisingo atpildo. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Tarp priežasčių avariniai ir neplanuoti naftos perdirbimo gamyklų remontai, mažėjantis naftos perdirbimo apimtis ir sezoninis paklausos šuolis. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurį Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijos pareiškimo apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politiniams partijoms. Prieš keliarius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusiųjų į civilius ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah narius.
1: Sportas.
0: Londono Arsenal žengia dar vieną didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Arsenal namuose 1-0 įveikė jau iškritusi Burnley klubą ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchester City atitruko 5 taškais. NBA lygoje įspūdingai prasidėjo vakarų konferencijos finalo serija. Pirmose rungtynėse San Antonijos Spurs krepštinkai sugebėjo įveikti čempionų titulą ginančią Oklahomos Thunder ekipą. Šioje akistatoje prireikė net 2 pratęsimų, po kurių Spurs pergalė šventė rezultatu 122-115 ir dabar serijoje iki 4 laimėjimų pirmauja 1-0. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulius sulauks beveik visa šalis, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas pūs daugiausiai vakarinių krypčių, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose kai kur dėl didesnio debesuotumo šils vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienio orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11:07.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vyturiukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Uoslė vienas iš penkių žmogaus pojūčių neretai nuvertinamas. Kvapo informacija pasiekia smegenis greičiausiai nei bet kuri kita. Šios savybės suteikia galimybę manipuliuoti kvapais, siekiant sukurti norimą aplinką, sužadinti įvairius jausmus arba parduoti. Visa vaizdinė, rašytinė, spausdintinė, žodinė reklama ir informacija gali būti filtruojama žmogaus. Ar skaityti, žiūrėti, klausytis reklamą galime pasirinkti. O ar užuosti? Ne. Kadangi kvapų poveikio išvengti praktiškai neįmanoma, kvapų naudojimas versle, kvapų marketingas, tampa paveikia priemonė padidinti pardavimus, formuoti įvaizdį bei komfortabiliau aptarnauti klientus. Mokslininkai teigia, jog tinkamai parinkto kvapo naudojimas prekybos vietoje 16% padidina klientų praleidžiamą laiką toje vietoje ir 15% padidina norą apsipirkti. Štai užsienyje kvapus kaip pardavimų skatinimo priemonė naudoja iki 60% prekybos centrų. Kalėdinio sezono metu JAV parduotuvėse kvepiant pušų ir mandarino aromatais pardavimai padidėja iki 22%. Prekybos centrai leidžia šviežios duonos aromatą, kad klientai pasijustų kaip namuose. Bankai naudoja kavos kvapą, kelionių agentūrų kontoros naudoja egzotiški kvapai. Lėktuvuose populiaru naudoti levandų kvapą, kuris padeda lengviau įveikti stresą ir baimę. Teigiama, jog vanilės kvapas skatina pirkti. O lošimo namuose pakvipus gėlėmis, lošėjai išleidžia 45% daugiau pinigų. Kokia veiksminga betrodytų ši priemonė, vis dažniau pasigirsta nuomonė, jog kvapų pagalba veikti potencialius klientus yra neetiška. Gydytojų alergologų teigimu kvapų naudojimas juk gali sukelti ir sveikatos sutrikimus jautriems žmonėms.
1: Čia tai bent!

0: Labą dieną, eterija žinios. Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį gali prašyti paramos būstui, bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamo būsto kreditą arba subsidiją priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos. Tai praneša socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebė tendenciją, kad pavasaris smarkiai daugėja pranešimų apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojai suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelę trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Įsigandę triukšmo jie apleidžia buveinius, o palikti jaunikliai dažnai žūva. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negalia auginančios šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelį yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybojo etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimu, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas aukštųjų technologijų srityje, gynybos bei biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20. Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamintojo atstovas. Los Andželio priemiesčiuose kilo krūmynų gaisras, kuris greitai išplito ir privertė pareigūnus paskelbti evakuacijos nurodymus tūkstančiams gyventojų. Los Andželo merės teigimu šiuo metu nesitikima, kad gaisras pasieks Los Andželo miestą. Vengrijos naujasis ministras pirmininkas Pēteris Madjaras šiandien pradeda 2 dienų vizitą Lenkijoje. Šia kelione jis tikisi atkurti ryšius, nukentėjusius dėl jo pirmtako artumo Maskvai per plataus mastų Rusijos invaziją į Ukrainą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumai visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8000 karių, naikintuvo eskadrilę ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro 2 varžybų starte Justina Mikulskytė su Lenke Martina Kupka 6-2, 6-3 įveikė Slovakijos. Lietuvė su Lenke pelnė po 16-2 reitingo taškų. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo 2 pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki 3 pergalių, joje Milano klubas pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių sulauks beveik visa šalis, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose kai kur dėl didesnio debesuotumo šils vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
1: Radijo stotis Pūkas.

už lango stūgauja naktis. Aš nesulaukiu, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

žmonės nedėj ugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi. Nakties pasaulį gyvenu, bet ten už jūrų, už kalnų.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus, ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiams žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosimi ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas minis skirtumas tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiem automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiams žmonėms ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.

0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.
1: Reklama.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Girdėjote reklamą.

Patarimas taupiems. Jei alkis neleidžia užmigti, išgerkite 2 stiklines vandens ir pasistenkite kuo greičiau užmigti. Skrandis ne iš karto supras, kad yra apgautas. Skanaus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimo procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėjimu. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartines elektroninės vinjetes pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliu pirkėjų jau tapo kasdienybę. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančio apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėlto kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasuose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai beda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasose renkantis ne tą prekę, siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienu šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar 3 savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono – 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visas šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebi tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėja pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžių ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojai suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelį trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Išsigandę triukšmo jie pleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija nekartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Tarp priežasčių avariniai ir neplanuoti naftos perdirbimo gamyklų remontai, mažėjantis naftos perdirbimo apimtis, ir sezoninis paklauso šuolis. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurį Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijų pareiškimo apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę. Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruota 131 mirties atvejus iš 513 įtariamų ebolos atvejų, o kaimininėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejus. Paskelbus visuomenės sveikatos krizę viso Afrikos žemyno mastu, Etiopijoje įsikūrusiems Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centro atstovams suteikiami įgaliojimai mobilizuoti papildomus išteklius, įskaitant greitojo reagavimo komandas ir stebėjimo operacijas. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusių į civilius ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah narius. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo ES paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Madjarui. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiveršti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje. Turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpalių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpaliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3-6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego. Adrijos lygoje startavo pusfinalio serija, kuri vyks iki dviejų pergalių. Pirmąją prie savo sirgalių įsirašė Belgrado Partizan, kuris 194 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezdą. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimą patyrė titulą ginanti JAV rinktinė. A grupės akistatoje Ciuriche Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per 3 čempionato rungtynes. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis, penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 19 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. O penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Švies saulė. O penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 9, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lynos. Penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių, be kritulių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
7: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Džiugu, kad leidžiate šią gražią dieną kartu su mūsų radio programa, o joje laida Viskas bus gerai, kurioje nuo 12 iki 1 valandos kalbam įvairiomis su sveikatingumu, sveika gyvensena susijusiomis temomis. Ši diena, aišku, irgi neišimtis. Ir daugelis žmonių galvoja, kad lankstumas su amžiumi mažėja, kad jis galbūt ir visai prarandamas, bet iš tikrųjų tiesa ta, kad jeigu žmogus reguliariai ir tinkamai praktikuoja tam tikrus pratimus, tai lankstumas gali gerėti bet kuriame amžiuje. Ir tuo pačiu ir raumenis, sąnariai išlaiko judrumą, tempimą. Ir saugusiems, ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms, svarbu neperkrūti kūno ir būti atsirgiems, atliekant įvairiausius tempimo pratimus, o juos galima atlikti ir tiesiog darbuojantis sade ar darže. Tiesiog geriausia pradėti nuo lengvų, paprastų pozų, palaipsniui didinant sunkumą. O tas lankstumo gerinimas yra lėtas procesas, tai labai svarbu neskubėti, kad išvengtumėt kokių nors traumų, nes jos, žinoma, ir vyresnių, ir jaunesnių gali neplenkti, jeigu elgiamės neatsakingai. Ir su amžiumi raumenis, sausgyslės ir sąnariai natūraliai praranda dalį lankstumo, bet reguliari fizinė veikla, tempimas gali pradėti išlaikyti tą judrumą, sumažinti raumenų įtampą ir netgi atkurti dalį prarasto lankstumo. Ir sąnarių judrumas irgi gali gerėti, jeigu žmogus aktyviai atlieka įvairiausius tempimo pratimus. Tik, žinoma, labai svarbu klausyti savo kūno, nes kiekvienas žmogus turi skirtingas lankstumo ribas, tai labai svarbu į tai atkreipti dėmesį, bet net jeigu jaučiat, kad jūsų lankstumas nebuvo anksčiau geras, vis tiek yra galimybė jį pagerinti, jeigu tam skirsite šiek tiek laiko ir pastangų, tai labai svarbu rūpinti savo kūną, reguliariai užsiimti fizinę veiklą, ar tai būtų kažkokie darbai laukia, o galbūt specialūs pratimai, tam, kad išlaikytumėt lankstumą ir judrumą visą gyvenimą.
0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
3: Girdėjote reklamą.
4: Naudinga žinoti.
1: Prieš reklaminę pauzę kalbėjome apie lankstumą ir kad jį lavinti galime kiekvienas, nesvarbu kokiam amžiaus bebūtumėm. O socialiniuose tinkluose būtent špagatas dažnai yra pateikiamas kaip lankstumo idealas, kaip sportiškumo ar net sveiko kūno simbolis, bet realybė yra kitokia. Daugeliu žmonių tas toks primiktinis noras siekis padaryti špagatą gali sukelti ir ilgalaikę žalą sanariams, ypatingai klubams, nes ne visi kūnai anatomiškai yra sukurti špagatui. Klubo sanario forma, raiščių struktūra, kaulų kampai yra genetiniai dalykai ir kai kuriems žmonėms tas pilnas špagatas fiziškai net nėra saugus ar net neįmanomas be kažkokios perkrūvos. Ir per didelis tempimas gali destabilizuoti sanarius. Ir nuolatinis, toks jau agresyvus tempimas, kai iš jėgos bandom tai padaryti, silpnina pasyvo sanarių stabilumą ir klubai tampa laisvesni, bet nestipresni. Tai gali skatinti ir klubo skausmus, kirkšnies dirginimą, sanario kapsulės perkrovą, hipermobilumą ir nestabilumą, sako medikai. Ir gebėjimas padaryti špagatą nereiškia nei stipraus, nei funkcionalaus kūno. Daug svarbiau yra sanarių stabilumas, jėga, judesio kontrolė, kūno balansas. Aišku, socialinių tinklų irgi yra įvairiausių madų, kurios daro spaudimą, ypač moteriams dažnai formuojamas tas klaidingas įsitikinimas, kad gera forma tai reiškia būti kuo lankstesniai. Dėl to daugelis ir skausmus ignoruoja ir verčia kūną į tas įvairias kraštutinės padėtis vien dėl estetikos arba iššūkio. Bet jeigu jūsų kūnas natūraliai nepadaro špagato, žinokit, kad tai nėra kažkoks trūkumas. Daug svarbiau turėti stiprius, stabilius ir neskaudančius sanarius.
4: Naudinga žinoti.

0: Naudinga žinoti.
1: Jau prasidėjo smidrų sezonas. Iš tikrųjų, tai yra pavasario virtuvės pažiba. Aišku, ne visi mėgsta, galbūt ne visi yra ragavę tų smidrų, bet jie yra tikrai labai naudingi sveikatai. Turi mažai kalorijų, yra daug vitaminų A, C, E, B, K, taip pat ir skaidulų yra, kurios, kaip žinia, padeda virškinimui ir suteikia sotumo jausmą. Beje, smidrai padeda organizmui šalinti ir skysčių perteklių ir tuo pačiu stiprina imunitetą. O kągi skanaus galima su smidrais iš smidrų pasigaminti. Tai vienas paprasčiausių variantų. Tiesiog orkaitėje įsikepti smidrus su alyvuogių aliejumi, česnaku, su tarkuotu parmezanu. Taip pat dar vienas puikus pasirinkimas – smidrų ar kiaušinių omletas. Taip pat gaivias salatas galima pasigaminti su feta, su pomidoriukais. Taip pat smidrai kuo puikiausiai tinka ir ant grilio, vos kelios minutės. Ir turėsite lengvą ir sveiką garnyrą, pavyzdžiui, prie kokio nors kito patiekalo. Taigi, būdų, kaip pasinaudoti šiuo smidrų sezonu, tikrai yra įvairiausių. Svarbu nepamiršti ir šviežiomis pavasario daržovėmis pildyti savo organizmo atsargas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
3: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, taip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino D atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, umbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D, tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai. Tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius. Tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdaroti. Galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės. Tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje. Tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu, pavyzdžiui. O daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenis, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme, todėl tikrai vertėtų valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės to papildomo pasivaikštant plaukę, neturėtų niekada jausti perteklius vitamino D, bet štoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną. Tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
2: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06 12 009.

0: 222. Vyturiukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vyturiukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22, arba daugiau informacijos ieškokite www.vyturiukas.lt.
1: Oh.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Kad atrodytume ir jaustumės gerai.
1: Pastaruoju metu vyrauja gana lietingi orai, o tai gali būti naudinga mūsų odai, nes padidėjusi oro drėgmė padeda ją išlaikyti daugiau drėgmės. Ir kai ore daugiau drėgmės, tai ir oda lėčiau netenka vandens, todėl gali atrodyti švelnesnė, mažiau išsausėjusi. Ir ypatingai tai jaučia žmonės, kurių oda yra jautresnė arba linkusi sausėti. Be to, po lietaus jau ore dažnai ir sumažėja dulkių kitų teršalų, taigi oda irgi mažiau dirginama. Vėsesnis, drėgnesnis oras taip pat gali sumažinti ir tempimo jausmą, paraudimą. Aišku, ilgai būnant lietuje arba kai yra stiprus vėjas dar tuo pačiu, tai oda gali pradėti ir sausėti. Tai tokia atveju svarbu nepamiršti tinkamos priežiūros. Ta proga ir paklausykim rock'n'rollo lietuje.

Jau artėja pirmą valandą, taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Estija šiandien numušė į šalį įskridusį droną. Plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, o po jau sugrįšime laidą Viskas bus gerai, popietės diskusijai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Estijos gynybos pajėgos antradienio popietę paskelbė apie oro grėsmę pietų Estijoje, tačiau pranešimus gavo ir Talino gyventojai. Remiantis ekstremaliųjų situacijų svetainės informacija, Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms šiandien prieš pat vidurdienį vėl buvo išsiustas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad Lietuva yra galutinėme derybų etape su Kanados bendrove dėl didelės gynybos pramonės investicijos. Jo teigimu, Kanada Lietuvą mato kaip vartus į Europą, šalį domina bendradarbiavimas su aukštųjų technologijų srityje, gynybos ir biotechnologijų pramonėje. Viceministras teigia, jog derybos su potencialiais investuotojais iš Kanados vyksta sklandžiai, galimų partnerių yra apie 20. Lietuvoje ketina apsilankyti ir didelio Kanados dronų gamint atstovas. Šiauliuose surengtos mokomosios pratybos, kurio metu ugnegesiai ir kitos tarnybos treniravosi valdyti galimą incidentą autobusų dujų užpilimo stotyje. Kaip skelbė ugnegesiai, pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti ugnegesių gelbėtojų žinias ir praktinius įgūdžius gesinant autobusus su dujų įranga, bei stiprinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta, vien šiuo metu pribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Iš 30 milijonų žmonių gyvenančių Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje oficialiai dirba 10,5 milijono. Tam, kad Ukrainos BVP kasmet auktų 7%, per ateinančius 10 metų ekonomikai reikės papildomai 4,5 milijono darbuotojų. Ukrainos įmonės aktyviai ieško darbuotojų užsienyje dėl darbuotojų trūkumo. Tačiau nepaisant aktyvių diskusijų darbo migrantų tema, jų skaičius Ukrainoje vis dar nedidelis. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyjivas yra pasirengęs atversti naujas santykius skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusią Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo Europos Sąjungos paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Madjarui. Stringant JAV ir Irano deryboms dėl taikos, amerikiečių iždo sekretorius paragino sąjungininkus įvesti sankcijas Iranui. Finansų ministrai ir Centrinio banko valdybų pirmininkai atvyko į Prancūzijos sostinę dalyvauti susitikime, kurio metu daugiausiai dėmesio bus skiriama makroekonominiams disbalansams ir galimybėms užsitikrinti prieigą prie svarbiausių mineralų. Taip pat bus aptariami ekonominiai nusikaltimai, sankcijos Rusijai ir karo artimuosiuose rytuose poveikis valstybių narių ekonomikai. Pagal abipusės gynybos paktą, Pakistanas į Saudo Arabiją pasiuntė 8000 karių, naikintuvo eskadrilę ir prieš lėktuvinės gynybos sistemą, taip sustiprindamas karinį bendradarbiavimą su Riedu, nors Islamabadas yra pagrindinis karo Irane tarpininkas.
1: Sportas.
0: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingė į stipriausių į 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitingė pakilo į 19-ą poziciją. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybos starte Justina Mikulskytė su Lenke Martina Kupka 6-2, 6-3 įveikė Slovakijos. Lietuvės su Lenke pelnė po 16 dvejetų reitingo taškų. ir apie orus. Šiandien pragiedrulių sulauks beveik viso šalis, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Aukščiausia temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos, bet vakaruose, kai kur dėl didesnio debesuotumo šils, vos iki 11-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose, kai kur temperatūra kris, iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Rytoj dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus? Raumenų įtampa, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
2: Girdėjote reklamą.

13 valandų ir 15 minučių šalyje. Labą dieną visiems, pats metas popietės diskusijai. Tikrai yra įvairiausių dalykų, kuriuos norėtume pamiršti, tai įvairios klaidos, neteisingi sprendimai ir gyvenimo etapai, kurie jau baigėsi seniai. Pavyzdžiui, žmogus galbūt jaunystėje kažkokių klaidų padarė, ar skolų turėjo, ar neteisingus sprendimus priėmė. Ir apie juos šiandieną jau nebenori kalbėti. Ir kaip jūs manote, ar vis tik kurdamas, pavyzdžiui, naujus santykius turėtų žmogus apie tai papasakoti, ar vis tik geriau jau ir neatskleisti tų praeities klaidų ar neteisingų sprendimų, kurie jau yra palikti už nugaros. O galbūt tai pakeis pasitikėjimą ir šią dieną, ar vis tik mes per daug kartais gyvenam tuo, kas buvo ir reikėtų tam neskirti tiek daug dėmesio. Tai kaip jums atrodo? Ar žmogus turėtų slėpti savo praeities klaidas, ar vis tik geriau jau būti atviram? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Prisijunkit ir padiskutuosim šią temą.

0: Ar reikėtų prisipažinti apie savo praeities klaidas, apie jas papasakoti ir vis tik, kas buvo praeityje, tas lai ten ir lieka ir čia nereikia tuo galbūt nemalonių dalykų ir į dabartį perkelti ir pasakoti. Kaip jums atrodo, klausytojai iš Kauno paskambino, laba diena.
1: Laba diena. Aš pasakysiu taip, su kokiu žmogum būni, su kokiu žmogum bendrauji ir visų paslapčių pasakyti niekada nereikia niekam. Nei mamai, nei tėčiui, nei broliui, nei vyrui, nei vaikam turi pasilikti žmogus sau. Kažkokia tai būtų klaidelė, mes nieko nenužudėm, nieko neapvogėm, nieko nesumušėm, nieko nepaudinėjom, mes auginti vaikai kaime, visi draugiški, bet pasirodo, kad klaidų padaro visi, bet jos turi būti ir paslaptyje pas save šiek tiek, ne viską čia dėstyti ir nes paskui tie prikaišimai, tie tokie dalykai ir išnešioja tokias pletkus, kad tu gyvenime jų neturėjai ir neturi. Čia ne vienos čia, bet jau žinau ir iš kaimynų, ir iš draugų, kaip būna.
0: Taip, tikrai visokiausių dalykų būna su tomis paslaptimis, su ta atskleista, galbūt tiesa. O kągi kiti klausytojai galvoja? Turim ir keletą elektroninių laiškų, klausytojai irgi dalyjasi savo patirtimi. Vienas klausytojas sako, man tai asmeniškai labai svarbus atvirumas. Jeigu aš sužinočiau, kad artimo žmogus slėpė didelę praeities klaidą, man kiltų pirmiausia klausimas, o kągi dar jis nutėlė. Ne pati klaida yra baisiausia, o tai, kad ji buvo slėpiama. Irgi kitas klausytojas dalyjasi, sako, aš pats esu padaręs klaidų jaunystėje, kuriomis dabar tikrai nesididžiuoju, bet šiandien esu visai kitas žmogus ir nenorėčiau, kad mane vertintų tik pagal tai, kas buvo anksčiau. Tai iš tikrųjų labai įdomu girdėti, kaip stipriai išsiskiria požiūriai. Vieni sako, kad svarbu atvirumas, pasitikėjimas ir kad net pati paslaptis, o ne klaida, gali sugriauti tą santykį. Na, o kiti primena labai svarbų dalyką, kad žmogus nėra vien tik jo praeitis, jau kiekvienas iš mūsų keičiamės, augam ir tai, kas buvo prieš 10 ar 15 metų, nebūtinai apibrėžia ir tai, kokie esam šiandien. Turime skambutį, laba diena.
2: Labą dieną, Auris, norėsiu nuomonę pasakyti.
0: Gerai, Auri, klausom.
2: Nu, aš manau, kad žmogus turi dar dušę. Nes jeigu jis tos dušės neprižiūri, nevalo, tai ta dušė duos žinoti. Ir tada jį visą laik pjaus su ta jo pačio padarytą problemą ir nuslėpta.
0: Taip, o tas praeities klaidas reikia papasakoti kitiems, atskleisti jas kitiems, ar pasilikti sau?
2: Tai sakau, vat, jeigu dušiai sau pasilieki, tai visą laik išlis. Išlis ir visą laik kažkokie bus, kaip sakant, susinervinimai pa žmogų, tokie neaiškus, susijaudinimai. Jausmų kažkokie atsiras jausmai, kad tu čia neliesk, tu jaučiu kažkoks parazitinis arba parazitinė. Va čia žmogus pats turi prižiūrėti savo savastį ir išmokti ją žiūrėti, išjausti ją. O jeigu jisai nesirūpina savastimi arba net nežino, kad jis ją turi, tai tada, kaip sakant, toks ir gyvenimas, visokių, kaip sakant, problemyčių.
0: Taip, neramus tada būna tas gyvenimas. Ačiū už skambutį. Iš tikrųjų, labai įvairių nuomonių, skirtingų nuomonių šiandien laidoje išgirdom, bet vieniems, aišku, tos praeities klaidos tai yra pamokos, kurios neturi būti slepiamos, o kitiems tai nuo tos asmeninės istorijos, kurios kai kuriais atvejais neturėtų būti iškeltos į dienos šviesą. Ir turbūt tiesa dažnai būna per vidurį, tarp to sąžiningumo, pagarbos ir gebėjimo priimti, kad žmonės keičiasi, jeigu tik to nori. Ačiū visiems diskutavusiems, netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių. O eteryje paklausykime ir dainos Mano paslaptis.

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant bet kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jisai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius pudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui, arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje plenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršos vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
0: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičinė.

0: Įdomu.
1: Ar galite įsivaizduoti, kad kelyje jūs sustabdytų ne policininkas, o robotas? Kenijoje tai jau yra realybė. Daugiau nei 3 milijonus gyventojų turinčiame Uhu mieste. Humanoidiniai robotai jau kelis mėnesius padeda reguliuoti eismą. Ir jie stovi sankryžose, rodo signalus vairuotojams, primena kelių eismo taisyklės ir net padeda valdyti transporto srautus piko metu. Vietos policija beje nesiniai gavo ir dar daugiau negu 100 tokių robotų pagalbininkų. Tiesa, kol kas robotai dirba kartu su policijos pareigūnais, ne vieni patys, ir daugiausiai atlieka pasikartojančios užduotis, o ne tiesiogiai vykdo teisėsaugos funkcijos. Taigi, iš tiesų, technologijos labai sparčiai juda į priekį. Tai, kai žinau, galbūt visai netrukus ir čia Lietuvoje robotus matysime nebe tik filmuose, bet ir kasdienėse miesto gatvėse.

0: Muzikinė dovana.
1: Etrija metas gražiausiems žodžiams ir šilčiausiems linkėjimams. Jeigu šiandien kažkas iš jūsų artimųjų švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitas sukaktis, skambinkite mums į studiją jau dabar, pasveikinkite tuos, kurie jums svarbus, o jūsų sveikinimą papuošime ir muzikinę dovaną. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Skambučiai šią telefono liniją nemokame, taigi pasinaudokit galimybę pradžiginti savo artimąjį, kuriam gegužės 19-ąją kokią nors progą aplankė. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Sveikiname jūs! Sveikiname jūs!

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą.

0: sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: O jei įteikti, šiandieną noriu Jurgitą iš Kauno. Jį gimtadienio progą sveikino savo tėtį Romą, gyvenantį Prienuose. Linkiu jam geros sveikatos ir kad šalia visuomet būtų mylinčių žmonės. O namuose lai netrūksta jaukumo, juoko ir geros nuotaikos. Taigi gimtadienį švenčiančiam Romui nuskambės ir muzikinė dovana.

Kiek mažiau nei 4 minutės lieka iki 2 valandos, netrukus žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, pranešama, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to programoje dienos aktualijų apžvalga. Likit kartu!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Europinės geležinkelių vežėjos Rail Baltica pirmoje etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinę kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžete eiga ir nacionalinės finansavimas. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienį su Armenijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armenijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimo politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose srityse. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybę. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančiu apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėl to kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai bedo pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasoje renkantis ne tą prekį siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiandien kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Antradienio Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa, taisyklės grįž prie imigracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestų siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių versle arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kuria ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje. Turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negąsdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas Ženevoje suringė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai. 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3, 6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimą patyrė titulą ginanti JAV rinktinė. A grupės akistatoje Ciuriche, Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per trijas čempionato rungtynes. Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11, o vakarinės rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.
8: Dienos aktualijos.
9: Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių. Labą dieną visiems. Programoje aktualijų apžvalgai skirta laida. Ir ją pradėsime nuo kvietimo teikti paramos būstui paraiškos. Būtent šis kvietimas, kaip ir žiniuose ryte skelbiam, buvo paskelbtas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ir ministerija šį kvietimą sustabdė vos po 10 minučių. Ministerijos prašymų teikimą per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą buvo sustabdyta, kadangi pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. O teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Beje, itin greitai prašymų visai paramos sumai gauti ir pernai vos per 6 minutes. O aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimo. Departamento teigimu sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams, taip pat gyvūnijai. Žala nustatyta ir želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 000 eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčiai. Beje, tarp didesnių šiemet nustatytų pažeidimų departamentas įvardyja neteisėtą medžių kirtimą Marijampolės savivaldybėje. Pasak jo, neturėdamas savivaldybės leidimo, įmonė valstybinėje žemėje neteisėtai nukirto 96 mažalapes liepas. Žala aplinkai siekia beveik 30 000 eurų. Ir dėl šio atvejo šiuo metu tebevyksta ikiteisminis tyrimas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie kitų aktualijų. Ir aktualija iš Klaipėdos. Šiurkščiai prekybos jūros šventės magijo taisyklės pažeidė prekeiviai, gali netekti teisės, kurį laiko prekiauti uostamiesčio renginiuose, o grubių pažeidimų laikomas vietos perpardavimo atvejus bei prekyba kitomis nei nurodyta prašyme prekėmis. Apie tai pranešė įstaiga Klaipėdos šventės. Ir už šios pažeidimus prekybininkas neteks galimybės prekiauti 3 metus Klaipėdos miesto renginiuose. Iš Klaipėdos grįžkim į sostinę. Nepaslaptis, kad sutikė iš kitų šalių atvykusius gyventojus dažnai net nesusimąstę, pradedam kalbėti užsienio kalba. Tačiau būtent paprasti kasdieniai pokalbiai kartais gali tapti itin veiksmingų įrankių praktikuotis ir geriau įtvirtinti lietuvių kalbos žinias. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė pradeda iniciatyvą, kurią lydės lipdukai ir automobilio kvapukai su žinute, mokausi lietuviškai, padėk man tobulėti. Ir jie kvies vilniečius padrasinti užsieniečius, kalbėti lietuviškai ir padėti jiems tobulinti kalbos žinias. Kaip tokią iniciatyvą vertinat jūs, ar iš tikrųjų tai prisidės prie to, kad užsieniečiai drąsiau jiems kalbėti lietuviškai mokysis mūsų kalbos? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Savo nuomonę išsakyti šią temą galite paskambinti į studiją.

Dvi minutės po pusės trijų. Sugrįžtame su naujomis prognozėmis. Jos, klimatologų teigimu, rodo vis didesnį įsitikinimą, kad tropinėje Ramiojo vandenyno šalyje besiformuojantis El Niño reiškinys gali būti vienas stipriausių per visą stebėjimų istoriją ir įspėjama apie rekordinės pasaulinės temperatūras ir didžiulį humanitarinį poveikį. Kai kurios Ramiojo vandenyno dalis sparčiai šyla ir šios savaitės duomenys rodo, kad jūros paviršiaus temperatūra yra maždaug pusę laipsnio aukštesnė nei įprasta. Ir manoma, kad per artimiausius kelis mėnesius jis stiprės, o rudenį galbūt pasieks ir labai stipraus vadinamojo super El Niño lygį. Ir mokslininkai nerimauja dėl galimų pasiekmių pasaulio orams, įskaitant tikimybę, kad 2027 metai apskritai gali būti šilčiausi per visą stebėjimų istoriją. Tuo pačiu pasidomėjau, o kągi mums, lietuviams, prognozuoja klimatologai, artėjančios vasaros metu ar karšta vasara nusimato, ar vis tik sulauksim panašių temperatūros sviravimų kaip ir ankstesniais metais. Taigi, kaip klimatologai pastebi, Lietuvoje temperatūra esą gali viršyti įprastą vasaros vidurkį net 1-2 laipsniais, o karščiausias per visus metus būtų Liepos mėno. Remiantis standartinės klimato normos duomenimis, šį mėnesį Lietuvoje vidutinė oro temperatūra siekia daugiau kaip 18 laipsnių šilumos, o prognozuojama, kad Liepa didžioje Lietuvos dalyje gali būti taip pat 1-2 laipsniais šilčiau nei įprasta.

0: reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
4: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti grąžinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba grąžinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patarėme pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patarėme palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patarėme įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patarėme vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
3: Sakė Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Smagi studijos daina nuskambėjo, o mes toliau sugrįžtame į aktualijų laidą ir metas užsienio naujienoms.
1: Dienos aktualijos.
0: Rusijos kariuomenė šiandien pradėjo 3 dienas truksiančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Beje, kalbant apie Kiniją, Rusijos ir Kinijos santykiai, pasak Rusijos prezidento Vladimiro Putino, pasiekė beprecedentį supratimo ir pasitikėjimo lygį. Abi šalis pasirengusios remti vieną kitą tokių pagrindinių interesų, kaip nacionalinė vienybė ir suverenumo apsaugos srityje, būtent tai prieš savo kelionę į Kiniją pareiškė Putinas. Strateginiai santykiai tarp Maskvos ir Pekino vaidina stabilizuojantį vaidmenį pasaulyje, teigia Kremliaus vadovas. Be to, abi valstybės aktyviai plečia savo bendradarbiavimą ekonomikos, politikos ir gynybos srityse. O Izraelio kariuomenė šiandien įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus, nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakas kovotojų grupuotės Hezbollah atžvilgiu, planuojamas nepaisant paliaubų. Libano valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad šiandien Izraelis sudavė naują smūgį seriją Pietų Libane.
1: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
2: Girdėjote reklamą.

Jau artėja trečia valanda, taigi netrukus girdėsite žinias, o po to ir radio knyga daugelio laukiama, mėgstama. Taigi kviečiam likti ir toliau drauge su radio statimi Pūkas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas, antradienį paskelbusi socialinio apsaugos ir darbo ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – 5,6 milijono eurų. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmoje etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinę kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžeto eiga ir nacionalinės finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimų. Departamento teigimu sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkiams, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčiai. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienio su Armėnijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimą politiniais kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose srityse. Šešerius metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negale auginančiu šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirma šeimos kortelė yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta, vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Rusijos kariuomenė antradienį pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja 1000 karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Antradienį Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa taisyklis, grįž prie migracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestus siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasiekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Izraelio kariuomenė antradienį įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus, nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakos kovotojų grupuotės Hezbollah atžvilgio, planuojamas nepaisant paliaubų. Libano valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad antradienį Izraelis sudavė naują smūgių seriją pietų Libane. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšos Estijos politinėms partijoms. Prieš kelerius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš brandolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusios krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingį į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame Tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki trijų pergalių. Joje Milano klubas pirmauja 2-0. Šią naktį orai keisės mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakarinės rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
5: Na štai ir namai. Pasuko į kiemą. Gaila, kad netoli teko basai eiti. Nespėjau peršalti, tad ir sirgti nereikės. Iš jos veido nedingo šypsena. Vos įėjusi į butą, Gabija nuspyrė batelius, nusimovė kojines, basas lankėjo po kambarius ir stebėjosi. Neblogą butą turi. Man jis patinka. Aš norėčiau čia gyventi. Vasara turėtų būti labai gražu. Žiūrėdama pro langą, kalbėjo pati sau, nekreipdama dėmesio į tai, ar jos klausosi ar ne. Tuo tarpu sakalas užvirė arbatinuką, iškepė kiaušinienės. Prašom, pusryčių. Pakvietė ir pamatęs, kad jį vaikšto basa subarė. Įsispirk iš liurės. Naujos, neužsikrėsi bacilomis. Nereikia man naujų, duoks senas, suplyšusias, kad pasijuščiau lyg šeimininkė. Gabijos veidą vėl užlėjo šipsena, bet pamačiusi surauktą sakalo kaktą pasiteisino. Juk man teks čia gyventi? O ilgam atvažiavai, susirūpino sakalas. Aš maniau šiandien atgal grįši. Nori atsikratyti. Vos atvažiavau ir jau pabodau. Patempusi lūpą, oriai atsisėdo prie stalo, tačiau ilgai neištvėrė ir prajuko. A aš noriu pasilikti visam laikui. Man čia patinka. Akių kampų pažvelgė į sakalą ir pridūrė. O tu irgi patinki. Gera būtų su tavimi gyventi. Neišsigalvok, aš neišmanau, ką su tavimi daryti. Man reikia, koks tu vyras, jeigu neišmanai, ką daryti su moterimi, kuri netikėtai tarsi iš dangaus nusileido tavo bute. Ir šelmišku žvilgsniu varstė raustantį sakalą. Man patinka, kad mėgsti juokus, bet pakalbėkim rimtai. Po 14 minučių aš turiu eiti į darbą. Kolegijos posėdėje svarstomas mano klausimas, aš pagrindinis pranešėjas. Turiu tave palikti. Grįšiu tik vakare. Na ir keliauks vaikas? Aš juk nemažas vaikas, neprapulsiu. O kaip su tavo užduotimi? Susitikimas numatytas tik 8 vakare. O, kaip gerai, tada atpuola mano rūpestis. 5 aš jau būsiu namuose ir nuvesiu, kur reikia. Pietų tikriausiai nepareisiu, bet maisto susirasi, pavalgysi. Nebijok, ne mano būdui būti alkanai. Na tai aš einu. Sakala susiruošė išeiti. Durise yra raktas. Užsirakink duris ir ilsėkis. Traukiniegi nepatogu buvo mėgoti. Tai gali prigulti, numikti.
6: Manai, kad čia bus patogiau?
5: Žinoma, koks ten polisis kretančiame gulte. Nesuprato, kodėl jį išpeikė miegą jo bute.
6: Betgi čia nebus patogumų?
5: Kokių dar patogumų? Aš paklojau ant sofo švarę patalinę.
6: Nėra mielo, jauno dailaus vyriškio pašonėje. Koksgi čia miegas vienai?
5: A, štai ką užsinorėjai, piktelėjo sakalas ir pasuko išeiti. Tokių patogumų tikrai nesulauksi.
6: Na, aš tik pajukavau, suprato perlenkusi lazdą Gabiją. Atleisk, bet mano pajukavimai tave įžeidė.
5: Aš negaliu ant tavęs pykti, nusijuokė sakalas.
6: Tu ir akmenį prajuokintum.
5: Iki pasimatymo vakare. Tik duris. Užsirakink. Ištisą dieną sakalas buvo apsivertęs darbais. Kolegijos posėdis praėjo sėkmingai, bet iš kitų miestų atvykę statybos vadovai naudojosi progą išspręsti rūpimus klausimus. Įsuktas į reikalų sūkuris sakalas pamiršo apie namuose paliktą viešnę. Tik gerokai po darbo išleidęs paskutinį klientą, prisiminė, kad turėjo pareiti anksčiau ir palydėti Gabiją į susitikimą. Viską metęs iškūrė į namus. Jau iš tolo pastebėjo, kad languose nesimato šviesos. Negi sėdi tamsoje? O gal nesulaukusi jo pareinant, ėmė ir užmigo? Bėgte užbėgo laiptais, atsirakino duris, kambariuose pasitiko tyla. Apie jo kambarius pažvelgė į virtuvę vonios kambarį, bet Gabijos nerado. Tik dabar pastebėjo, kad nėra jos palto ir rankinuko. Pirmoji mintis, kuri šovė į galvą, kad Gabija išėjo į parduotuvę. Panoro nusipirkti aulinius batus, netinka per sniegą gibraidyti aukštakulniais. Bet laikas bėgo, o ji negrįžo. Iki 9:30 dar šiaip taip tvardėsi įstikinėdama save, kad parduotuvės jau uždarytos ir ji netrukus grįž su pirkiniais. Laikrodis rodė 9, 9:30, 10, o jos vis nėra. Sakalas visiškai įniršo ir svarstė, kaip ją nubaus, kai pasirodys, tačiau nieko doro nesugalvojo. Vaikštinėjo iš kampo į kampą ir nervinosi. Pavargęs griuvo ant lovos, bet negalėjo užmigti. Miegai išlakstė pagalvojus, kad jį įkliuvo kagebistams. Tikriausiai atsibodo vienai namuose, išėjo pasivaikščioti ir pateko į jų rankas. Ką dabar daryti? Reikės pranešti Gerdai. Pakilo ir ėjo prie telefono, bet susilaikė. O ką jai pasakys? Pasiskūs, kad jos neišsaugojo? Vėl griuvo į lovą, mintys pynėsi vis baisesni vaizdai. Matė ją suimtą, kankinamą. Šermanas reikalavo išduoti sakalą, Gabija viską iškentė ir neištarė nė žodžio, tada kagebistas ištraukė iš žaryjų iki raudonumo įkaitintą durklą ir smogė jai į krūtinę. Ne, tik ne ją, geriau mane nudurkit, sušuko sakalas ir nukrito į bedugnę.
6: Kas tau? Kažką negero susapnavai?
5: Virš jo galvos pasilenkusi šipsojosi Gabija.
6: Tu pasprukai?
5: Nesuprato, kur esą sakalas.
6: Pasprukau.
5: Prisipažino Gabija, tiesmukai supratusi jo klausimą.
6: Ilgai negrįžai, tai ir išėjau vieną.
5: Tokis sakėjai, kad susitikimas 8, aš parėjau 6, o tavęs jau neradau.
6: Taip, aš išėjau gerokai anksčiau, norėjau dieną susirasti reikiamą adresą.
5: Susiradusi adresą, kodėl negrįžai, kur buvai visą tą laiką? Sakalas kalbėjo gana rūščiai, kad Gabijai praėjo noras jukauti.
6: Aš užėjau į kavinę, ten labai patiko, tad pasilikau ir prabuvau iki reikėjo eiti į susitikimą.
5: Kodėl grįžai tik vidurnaktį?
6: Susitikimas ilgai užtruko. paaiškino ir plačiai nusišypsojo. Klausinėjai lyg tardytojas. Jeigu būtų mano vietoj, ką pagalvotum? Tu supranti, kad pasielgiai neprotingai. Aš jau buvau pasirengęs tave smarkiai išbarti.
5: Na tai bark, aš pasirengus iškesti visus tavo kankinimus,
6: nusikvatojo Gabija. Gali taikyti pačius žiauriausius būdus. O tau tik juokai galvoje. Subarė, bet pyktis jau išgaravo. Sakalas liūdnai palingavo galvą.
5: Tu negali net ir pagalvoti, kiek baimės aš patyriau. Aš pamaniau, kad patekai kagabistams, tiesiog net nežinojau, kur dingti iš nevilties.
6: Na, atleisk man, sakalai, surimtėjusi prabilo Gabija. Apie tavo jausmus aš ir nepagalvojau.
5: Norėjau net pranešti Gerdai, kad tu dingai, prisipažino sakalas.
6: Ką? Lyki gelta pašuko Gabija.
5: Tu jai skambinai?
6: Norėjau.
5: O ką aš turėjau daryti, kai tu šlaistaisi naktimis, o aš nieko nežinau?
6: Į manęs prašė tave pagloboti ir apsaugoti nuo netikėtumų.
5: Tuo tarpu tu man iškrėti tokią šunybę, kad net nežinau ne kaip tave ir nubausti.
6: Aš jau sakiau, bausk mane kaip tik nori, o aš atsiprašau, kad buvau negera. Gabija prišoko ir apkabino sakalą, bei pabučiavo.
5: Tu ir toliau klimsti nusikaltimų liūną, atstumė ją nuo savęs. Matau, kad tave reikia mokyti gero elgesio.
6: Aš netinkamai ilgiuosi?
5: Na tai pamokyk, kaip turėčiau tave pabučiuoti.
6: Nu tai susirimta mina, bet vos išlaikydama nesusijuokusi dėstė Gabija.
5: Aš noriu su tavimi atlikti bučiavimosi praktiką.
6: Stebėdamas Gabijos kvailiojimus, sakalas nė nepajuto, kada jo susikaupęs pyktis išgaravo. Žiūrėjo į mielą, kvailiojantį padarėlį ir pats prajuko iš jos nekaltų jokų. Gerai, suteiksiu tau tokią galimybę. Gausi bučiavimosi pamoką, bet su viena sąlyga.
5: Kokia tas sąlyga?
6: Pašoko nuo kėdės ir jau taikėsi pulti prie sakalo.
5: Neskubėk, sulaikė ją žvilgsniu.
6: Sąlyga tokia. Tučtuojau eini į kitą kambarį miegoti.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: Gerai, suteiksiu tau tokią galimybę. Gausi bučiavimosi pamoką, bet su viena sąlyga.
4: Kokia tas sąlyga?
3: Pašoko nuo kėdės ir jau taikėsi pulti prie sakalo. Neskubėk, sulaikė ją žvilgsniu. Sąlyga tokia. Tučtuojau eini į kitą kambarį miegoti.
4: Tik po pamokos.
3: Pajuokavom ir užteks, sudraudė sakalas. Jau vėlu. Rytoj anksti keltis, aš įsakau klausyti nurodymų. Apsisuk ir marš į lovą.
4: Tu irgi nemoki mandagiai elgtis. Kas viešne per prievartą varo į lovą?
3: Patempė lūpą ir susimastė, bet netrukus prajuko.
4: Na, nebent iš ją
3: parodė į sakalo lovą.
4: Ak, tu nenaudėlė,
3: pagrasino pirštus sakalas.
4: O dabar rimtai pasikalbėkim.
3: Gabija staiga neatpažįstamai pasikeitė.
4: Sakyk, sakalai, kodėl toks dailus ir solidus vyras dar nevedęs? Ar nenusibodo vienam gyventi?
3: Pareini į namus ir neturi niekam žodžio pratarti.
4: Na, geriau nelieskim šios temos, tai mano

0: vieno reikalas. Tu buvai vedęs? Neatstojo Višnia. Ne. Nesusiradai patinkančius? Kodėl klausi? Noriu pasipiršti? O ne, aš nesu tokia, kokia iš karto pasiūlytusi į žmonas. Man įdomu, ar buvai nors kartą rimtai įsimylėjęs?
1: Buvau. Ir ne kartą. Tačiau nenoriu atgaivinti prisiminimų, man tai nemalonu.
0: Paliko?
1: Klausyk, gana tokių kalbų. Šiurkščiai atrėžė sakalas ir greitą kalbę išpylė. Taip, paliko, bet ne taip, kaip tu manai. Jei stribo paleista kulka pervėrė širdį, tai kaip tau rodosi, ji mane paliko? Jei pateko į KGB žabangas, tai tau rodosi, ji mane paliko? O gal aš jas palikau? Kaip tau atrodo, ar galima pamiršti tą, kuri glūdi giliai širdyje? Tokios kalbos žeidžia ne tik mane, bet ir jų atsiminimą.
0: Prašau, atleisk už mano įkyrius klausimus, aš nenorėjau žeisti, nusiminė Gabija.
1: Sakalui pagailo merginos, kuri klausinėjo iš smalsumo. Jai patiko atsitiktinai sutiktas vyras, todėl norėjo apie jį kuo daugiau sužinoti. Tad pabandė sušvelninti pokalbį.
0: Neatsiprašinėk, tu nekalta.
1: Tai aš pasidariau nepakenčiamas niurzglys.
0: Kai prarandi patį artimiausią žmogų, tai neištveri ir nenorėdamas imi kaltinti visą pasaulį. Nors iš tiesų ir pats net nežinai, kas dėl to kaltas.
1: Dėl to nesipykim. Aš norėčiau, kad liktume gerais draugais.
0: Sutinku.
1: Pakilo nuo kėdės Gabija.
0: Būsime geri draugai. O dabar iš tiesų laikas miegoti. Labanakt.
1: Nors buvo vėlyvos metas, sakalas dar ilgai negalėjo užmigti.
2: Svečiavosi Gabija 3 dienas. Išeidamas į darbą, sakalas palikdavo ją lovoje. Dieną atskubėdama namo pažiūrėti, kaip jai sekasi, vakarais jos nerasdavo, sugrįždavo tik vidurnaktį. Taip buvo visas 3 dienas. Sakalas daugiau jos nebekaltino dėl tokių vėlyvų išvykų, o ji, kaip visada, buvo linksma ir mokėjo iš savęs pasišaipyti. Trumpomis susitikimo akimirkomis mėgo pasikalbėti. Buvo smalsi ir daug klausinėjo, tačiau neliesdavo intimių temų. Gabija stebino sakalą jos pagamintais pietumis, prisikirtęs iki sotės pagyrė.
1: Na, niekada neteko taip skaniai papietauti. Tu nuostabiai moki gaminti.
0: Tu norėtum kasdien taip maitintis?
1: Paklausė, o jos žydrose akise šokinėjo pašėlę žiburėliai.
0: Būtų puiku, nejausdamas klastos, atsakė sakalas. Tai kodėl tau nepaimti mane su šeimininke?
1: Ištarė ir paraudusi nuleido akis. Dar pirmąjį vakarą ji pasižadėjo sau, kad tokiomis kalbomis nerzint sakalo, bet neišlaikė ir kištelėjo liežuvį ten, kur nereikėjo.
0: Na, reikia pagalvoti, ar pajėgsiu ją išlaikyti. Vien pietus kiek kainuoja, o kur dar šeimininkės atlyginimas?
1: Gailiesi, kad nupirkai man aulinukus? Užsigavo Gabija.
0: Tos pinigus aš gražinsiu.
1: Jei ir gailiuosi, tai ne pinigų, tik to, kad netrukus tu išvažiuosi.
0: Ir išsivešiu aulinukus,
1: pratėsė jo mintį Gabija.
0: Aš maikštumo tau dievas tikrai nepagailėjo, juokėsi sakalas. Ir negirdėsiu tavo skambaus juoko. Štai ko aš gailėsius. O aulinukus aš tau dovanoju ir išmesk iš galvos mintis apie pinigus.
1: Aš juos saugosiu visą gyvenimą kaip puikų prisiminimą apie mielą draugą. Tai sakydama, Gabija susigraudino. Nenorėdama to parodyti, pakilo nuo stalo ir ėmėsi plauti indus. Po pietų sakalas išskubėjo į darbą. Porą valandų su Šūra įtemptai dirbo sudarydami finansinius planus. Neturėjo laiko nei atsikvėpti. Tačiau krūtinę užgulė slogutis. Darbas krito iš rankų, kelis kartus suklydo. Likus valandą iki darbo pabaigos sakalas metė rašiklį.
0: Šūra, turėsi pati užbaigti. Negaliu susikaupti, darau klaidų. Eisiu namo.
1: Skubėdamas namo galvoju, ar Gabija dar nebus išėjusi. Patiko ją rasti namuose. Norėjau sigirdėti jos balsą, kvatoti draugę su ja, matyti ją spindinčią iš pasitenkinimo, kai jį pralinksmina. Pastebėjau, kad jis Gabijos draugijoje tapo visiškai kitu žmogumi. Pagerėjo nuotaika, dingo ilgokai jį kamavęs pesimizmas, pasaulis tapo šviesesnis. Kambariai pasitiko tyla. Nespėjo jos pamatyti prieš išeinant. Grįžti tik apie vidurnaktį. Dabar turės iškesti ilgas laukimo valandas. Atsisėdo ant sofos kambaryje, kur jį miegodavo. Patalinė buvo suglopta, tik likusi pagalvi. aiškiai įsivaizdavo jos skruostą ant pagalvės išsidraikiusių plaukų fone. Bet kas tai? Kodėl pagalvė be užvalkalo? Pašoko nuo sofos, pravėrė spintą, vieta, kur buvo jos aukštakulniai, tuščia. Nebėra jie priminančio jokio daiktelio. Sakalas nuleido rankas, negali būti, kad jį išėjo nieko jam nepasakiusi. Nors visi daiktai stovėjo savo vietose, atrodė, kad namai tušti. Tik dabar Sakalas suprato, kaip svarbu greta turėti artimą draugą. Per šį trumpą laikotarpį Gabija jam tapo tarsi sesuo, kurios nenorėjo netekti. Temo, Sakalas gulėjo įbedę žvilgsnį į lubas ir mąstė. Ne, ne apie Gabiją. Jei te buvo tik vaizdinys, mąstė apie tai, kad jam būtinai reikia draugės. Būti šalia jos, matyti ją ir girdėti jos balsą. Tai galėtų būti Vaida. Prisiminęs ją, Sakalas visada suvirpėdavo, tarsi prisiliestų prie kažko nežemiško, mistiško. Ji galėjo būti jo dievaitė, sugebanti nuraminti sielą, padėti užmiršti užgriuvusias negandas. Tačiau žiaurus likimas nulėmė kitaip. Ji dingo ir ko gero niekada nesugrįš. Vis dėlto jo gyvenimą reguliuoja kažkokia nežemiška jėga. Jį lydi prakeiksmas, kurio niekada nepajėgs nusikratyti. Vaida turės pamiršti, kaip pamiršo ir Eglė, ir kitas, daugiau ar mažiau patikusias merginas. Dingtelėjo mintis apie Astą. Ji nuostabi draugė, būtų tinkama žmona, bet ar galima rizikuoti jos meilę? Pusę žodelio užtektų, katin, pakaktų vien mosto ir ji pultų jam į glėbį. Asta įmylė nuo pirmosios juodvėjų susitikimo dienos. Praėjo daug laiko, nusivylusi savo meilę be atsako, jį ištekėjo, bet nesurado laimės. Išsiskyrė su vyru ir vėl puoselėje vilti savo gyvenimą susieti su jo gyvenimu. Abudu sieja vienas troškimas – gyventi drauge.
3: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Praėjo daug laiko, nusivylusi savo meilę be atsako, jį ištekėjo, bet nesurado laimės. Išsiskyrė su vyru ir vėl puoselėja viltį savo gyvenimą susieti su jo gyvenimu. Abudu sieja vienas troškimas – gyventi drauge. Sakalas gal net labiau už ją to trokšta, bet jį kausto baimė pagalvojus, kuo visa tai gali baigtis. Ar galima žaisti jos jausmais ir dėl kelių aistros akimirkų sugriauti jos gyvenimą? Sakalas gynė nuo savęs mintis apie Astą, bet ji vis labiau skverbėsi jo sielą. Užvaldė protą ir supančiojo kūną, jis negalėjo prieštarauti prigimčiai ir ją atstumti. Susitikdamas su ja dar tvardėsi, bet jėgos silpo ir jautė, kad nebeilgai išsilaikys. Ateis diena, kai atsives ją į namus ir tebūnė tai, kas turi įvykti. Nusigalavęs nuo užplūdusių į minčių, sakalas nuėjo į virtuvę, nors siela kankinosi, bet kūnas reikalavo maisto. Uždegė šviesą ir suvirpėjo nuo to, ką pamatė. Viduryje stalo podėliu prispaustas gulėjo popieriaus lakštas. Jame didžiulėmis raidėmis parašyta. Atleisk, sakalai, kad išvykstu iš anksto neįspėjusi. Taip geriau. Ir man, ir tau. Ačiū už nesavanaudišką pagalbą. Tu esi puikus vaikinas. Čia būdama daug ką supratau kitaip, negu iki šiol maniau. Už tai aš ilgai būsiu dėkinga. Nepyk, kad neatsisveikinau ir žodžiu nepadėkojau. Būna atveju, kai nereikia žodžių, nes veiksmai labiau iškalbingi. Tikiuosi, dar susitiksim. Todėl neatsisveikinu, sakau, iki pasimatymo. Linksmuolė G. Pamiršęs valgį, sakalas grįžo į miegamąjį. Šį kartą jo mintis nuo Gabijos nuklydo į kovą dėl tėvynės laisvės. Kol dar yra likę tikrų patriotų, reikėjo gaivinti jų jausmus ir telkti juos į kovą su okupantais. Svajojo Danieliaus sukurtoje bazėje įsteigti didžiulę spaustuvę ir leisti tikrą laikraštį, kuris periodiškai pasirodytų ir pasklistų po visą šalį. Kaip tai padarys, dar negalėjo tiksliai įsivaizduoti, bet ryšto tam užteks. Neatidėliojant reikia imtis darbo. Tokių minčių skatinamas palengva, jis pasinėrė į sapnų pasaulį. Pavasaris, gerų naujienų metas. Sakalas nepajuto, kaip prabėgo žiema. Intensyviai dirbo su knygomis, lankė kursus filosofijos ir politinės ekonomijos žinioms pagilinti, kalė vokiečių kalbą net dviejose kursuose – ministerijoje su darbo grupe bendradarbių ir institute draugė su dėstytojais aspirantais. Per mokslus sakalas pamiršo ir svajones apie pogrindžio spaustuvės išplėtimą. Visus reikalus teko laikinai atidėti. Primiršo ir susitikimus su Asta. Kelis kartus dar buvo prabėgomis susitikę, bet semestras baigėsi ir juodvėjų susitikimai nutrūko. Gal taip ir turėjo įvykti. Vis tiek jų draugystė įgrėsė pavojus. Dabar jo mintise svarbiausia užduotis – išlaikyti kandidatinio minimumo egzaminus ir įstoti į aspirantūrą. Į dienojus pasigirdęs skambutis pakeitė sakalo planus. Skambino Gerda ir paprašė jį skubiai atvykti. Į sakalo klausimus atsakinėjo trumpai. Atvyksi, sužinosi. Reikia pasikalbėti. Paskambino į stotį, užsisakė bilietą, davė patvarkymus šūrai ir išskubėjo į namus. Reikėjo pasirengti kelioniai. Dirbo automatiškai, o mintis sukosi apie tai, kas nutiko, kad jį skubiai iškvietė. Prigalvojo įvairiausių istorijų, atsitikusių su Gerda ir Gabija. Jos pateko į kagabistų pinklės ir išaiškėjo jo ryšiai, išsikvietė norėdama jį įspėti ir patarti, kaip elgtis. Užsigalvojęs, vos nepavėlavo į traukinį. Bet ir traukiniui pajudėjus nebuvo lengviau. Nenorėdamas bendrauti su kupe bendrakeleiviais, užsiropštė ant viršutinio gulto, tačiau miegai išlakstė. Erzino pačioje sėdinčiųjų garsios kalbos apie futbolą, apie Brežnevo iniciatyvą pertvarkyti ekonomiką įvairius buitinius nutikimus. Nuvargę keleiviai sugulė miegoti ir netrukus užknarkė, o sakalas vis dar budėjo.
Pagaliau visi garsai nutilo, tik nepaliaujamai bėgių sandūrose stukseno vagono ratai. Tiesiai iš traukinio atlikė į ministeriją. Išlipo iš metro, rytas buvo vaiskus, nors miesto dangus ir padumavęs, bet debesų nematyti. Liko pusvalandis iki darbo pradžios. Gerda jau tikriausiai sėdi savo kabinete. Nekantravo su ja susitikti, bet saugantis įėjimą milicininkas jo neįleis. Pasuko į netoliese esančią kavinę. Vos nuėjus kelis žingsnius iš metro pasipylė nauja atvažiavusiųjų minė ir užtvindė šaligatvį. Pasisuko norėdamas nukirsti aikštės kampą, bet išgirdo. Sakalai, palauk! Pažino Gerdos balsą. Pasisveikino, paspaudė atkištą ranką, kuri jam pasirodė labai šalta. Tai blogas ženklas, dingojosi Sakalui. Oras pakankamai šiltas, o ji, apsirengusi žiemiškai, jeigu jis būtų taip apsirengęs, jo rankos sudrėktų nuo prakaito. Norėjau tai atkreipti jos dėmesį, bet Gerda jį aplenkė. Gerai, kad tave pamačiau. Eime, turime pasikalbėti. Įsikibo jam į parankę ir mažai žingsneliai stipeno šalia. Sakalui pasirodė, kad ne ji vedasi, o jis ją tempė. Blogo žinios. Spėjo pasiterauti, bet juodu pasiekė įėjimą ir Gerda nieko neatsakė. Lifte ir koridoriuje, kur buvo gausų žmonių, juodu nesišnekėjo. Įėjusi kabinetą Gerda parodė kėdę prašydama sėstis, o pati polė prie grafino įsipylė pusę stiklinės vandens ir išgėrė. Sakalui pasirodė, kad prieš išgerdama vandenį kažką įsimetė į burną. Tylomis stebėjo, kaip pastačiusi stiklinę ant padėklo, grįžo prie stalo, atsisėdo, pasidėjo rankas iki alkūnių ant stalo, ištiesė pirštus ir priglaudė delnus prie stalo paviršius. Sėdėjo palinkusi virš stalo ir įdėmiai žvelgė į Sakalą. Atrodė, nori ilgam įsiminti, kaip jis atrodo. Visa tai truko keletą sekundžių. Sėdėjo tyli akmeniniu veidu, tarsi Sakalo čia ir nebuvo. Tik kai Sakalas nejaukiai pasijutęs sujudėjo, Gerda atsibudo ir nusišypsojo. Atleisk man, užsisvajojau. Jos balsas trūkčiojo ir buvo neįprastai šaltas. Aš supratau, kad atsitiko kažkas neįprasto. Aš noriu išgirsti, apie ką norėjote kalbėtis. Sakalo balse pasigirdo nerimo gaida. Taip, atsitiko, ko mes nesitikėjom, bet tu neišsigask. Pastebėjusi jo krūptelėjimą, pakėlė dešinę ranką su ištiestais pirštais, tarsi teikdama palaiminimą. Tai tavęs neliečia. Pasakė ir suprato, kad susipainėjo, tad nuraudo ir pasitaisė, na iš tiesų tai tave liečia. Tam ir iškvečiau, bet tik su gerais ketinimais. Sakalas buvo įpratęs matyti Gerdą pablyškusią. Jai nuraudus pastebėjo, kokia ji graži. Norėjo pasakyti komplimentą, bet vėl pavėlavo. Gerda kalbėjo toliau. Prieš dvi savaitės staiga mirė finansų valdybos viršininkas Anatolijus Ivanovičius. Ką jūs pasakėte? Net pašoko Sakalas. Juk buvo vyras kaip ąžuolas. Kas jam nutiko? Mirtis negailestinga. Nežiūri į dantis pasirinkdama auką. Išverčia ąžuolą. O šalia palieka visiškai viduje sutrešusią, nuskurdusią liepą. Kalbėdama Gerda žvelgė pro langą į tolį ir atrodė, kad jos kabinete nėra. Tai truko tik tai akimirką, bet Sakalas spėjo pastebėti jos keistą elgesį.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova.

0: Слово «люкс». Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Ukrainoje įklimpusi Rusija ėmė skaluoti situaciją Baltijos šalyse. Rusijos žvalgyba antradienį pareiškė, neva Latvija suteikė leidimą Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos ir pagrasino karinio atsako. Baltijos šalis ir Ukraina tai vadina atviru melu. Ta pačia diena NATO orlaivį virš Estijos numušė droną. Tai tikriausiai buvo ukrainietiškas orlaivis, kurį Baltijos šalis elektroninės kovos priemonėmis nukreipė Rusiją. Rusijos grasinimai paskelbti tuo metu, kai Maskva patyrė didelių sunkumų kare Ukrainoje, o Latvijoje atvyro politinio sumaištis po vyriausybės griūties. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės rasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip jie kalbėjo valstybės kontrolei nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną Vilniaus oro uoste vyko pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jo metu imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančio tarnybo parengtis ir sąveika. Pratybo metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinjetės pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojų mokestis ir toliau nebus taikomas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija nekartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę. Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų ebolos atvejų, o kaimininėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejis. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiai tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Tarp priežasčių avariniai ir neplanuoti naftos perdirbimo gamyklų remontai, mažėjančios naftos perdirbimo apimtis bei sezoninis paklausos šuolis. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurie Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijos pareiškimų apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla.
1: Sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademijos Šiauliai žvelgia į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar dviem sezonams susijėjo, tvirto pagrindinės miesto ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas žengė užtikrintą pirmąjį žingsnį link savo svajonės pagrindinį Roland Garros pirmenybę Paryžyje. Atrankos turnyro startė Lietuvos teniso talentas rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino patyrusį 34 argentinietį Federico Coria.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje dėl dar neįšilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita. Sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika. Sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griuvimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada greuti. Nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340077 Kaune telefonas, iš vietoj skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirša, taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir, žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiems žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniam didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet jie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimtį yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesako, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokios santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmoniją netlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai. Nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, Pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą. Ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, truputį tos persirgęs, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paimė ant rankų mergaitę, pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai jisai dingsta. Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose. Va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu. Ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl? prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu į prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijom. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tos intymius santykius, persikelia į tos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat, čia kaip anekdotą, kurios čia tos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai. Ką jisai galvoja? Na, jeigu to tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės va, tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūt prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia, pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesnė ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėt, prisigert, įsipagiriot, pachmėlą padaryt, ten vėl su kažkuo tai pasivoliot. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėju, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė. Ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos. Va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinot, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelio, kad būtum laimingi, bet paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jei aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas, kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasingumas tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiom praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė nei vaikam, nei savo sutuoktiniui. Kas tai įvyko?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulį. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškė vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senėjai tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi, ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šteki nesąmonės? Nu, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai to duoti ir nupirkti kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus.

ta, kuris pradeda tau ves tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas viso, žinot, inicijacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jų nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokat ir už mūsų mano laidas, at kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Nu, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs
atėjęs sumokės ir

0: jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nei vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą, kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos, tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėte į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinę kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžeto eiga ir nacionalinis finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 milijonų eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimo. Departamento teigimu, sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkiams, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčiai. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės rasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip jie kalbėjo valstybės kontrolei nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojamo. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijos, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu, prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti kaip proveržių veiksmus. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Europos parlamentas antradienį galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančių ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės, be muičio importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Rusijos kariuomenė šiandien pradėjo 3 dienas truksinčias brandolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją.
1: Sportas.
0: rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael James'as apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingai į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
4: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: Labas vakaras visiems. Džiugu pasisveikinti su klausančiais mūsų radio programos. O joje jau mūsų vakaro laida, kurios metu jūs galite pasveikinti savo mamą, tėtį, draugą, mėlymą žmogų, gal kolegą, gimtadienio, vardadienio ar bet kurios gražios šventės proga. Skambinti galite jau dabar ir pasidalinti gražiai žodžiais, linkėjimais. Tuo pačiu galėsite padovanoti ir muzikinių kūrinių tam žmogui, kuris jums ypatingas. Taigi, kurkim šventinę nuotaiką kartu. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Sveikiname jūs ir aišku linkėjimai tiems, kurių šiandieną gimimo diena. Na ir kadangi jau alyvos pražydo, ta proga ir paklausykim šios pavasariškos dainos – alyvos. Dabar

0: alyvos, be jokios abejonės, vienas kvapniausių su pavasariu siejamų augalų. Ir jų kvapas stipriausias būna būtent šiltu, saulėtu oru. Taigi tas alyvų aromatas būna ypač juntamas. O seniau žmonės tikėjo, kad alyvos neša sėkmę ir saugo namus nuo blogos energijos. Ir nors daugumai iš mūsų alyvas įsivaizduojam violetinės, bet jų žiedai gali būti ir balti, rožiniai, melsvi ar net gelsvi. O ar esat girdėję prietarą apie penkialapį alyvos žiedą? Sakoma, kad jį radus ir suvalgius įsipildo noras. Aišku, nebūtina valgyti, užtenka kartais ir pasigrožėti alyvomis žydinčiamis, jo labiau, kad tikrai verta suskupti tai padaryti, nes alyvų grožis trumpalaikis, jos žydi vos kelias savaitės, taigi dabar pats metas staptelėti ir pasimėgauti jų grožiu bei kvapu.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Girdėjote reklamą.

Jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite iš Pūko televizijos retransliuojamas žinias, o po jų pratęsim laidą vakarėje, galėsite į studiją paskambinę sveikinti saviškius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartines elektroninės vinietės pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječio prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybė. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančio apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėlto kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasuose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai beda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasuose renkantis ne tą prekę, siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar 3 savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono – 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visas šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebė tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėja pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžių ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojai suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelį trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Išsigandę triukšmo jie pleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029 metų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Gynybos ministras palankiai vertino šį pasiūlymą ir teigia, kad per pastaruosius 30 metų Vokietija civiliniai gynybai skyrė nepakankamai lėšų. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atveju, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimo. Rusija nekartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Anot Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl problemų, su kuriomis susiduria naftos perdirbimo gamyklos, Rusijoje kyla pavojus, kad gali imti trūkti benzino. Pasak pramonės analitikų, benzino paklausa Rusijoje jau daugiau nei 26 tūkstančiais tonų lenkia šio kuro pasiūlą. Dėl šio trūkumo įmonės perorientuoja gamybą į pigesnį benziną, kurie Kremlius laiko socialiai svarbiu kuru. Nepaisant oficialių Rusijos energetikos ministerijų pareiškimo apie stabilumą, biržos kainos toliau kyla. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę. Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų ebolos atvejų, o kaimininėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejis. Paskelbus visuomenės sveikatos krizę viso Afrikos žemyno mastu, Etiopijoje įsikūrusiems Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centro atstovams suteikiami įgaliojimai mobilizuoti papildomus išteklius, įskaitant greitojo reagavimo komandas ir stebėjimo operacijas. Libane per Izraelio ir Hezbollah konfliktą žuvo daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių, pranešė valdžios institucijos. Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, dar 9273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusių į civilius ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah narius. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl vengrų mažumos teisių. Vengrijos užsienio reikalų ministrė pabrėžė, kad dialogas sudarys pagrindą greitam šio klausimo sprendimui. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, Kyjivas yra pasirengęs atversti naują santykių skyrių ir atkurti pasitikėjimą. Šalių dvišaliai ryšiai prastėjo valdant buvusiam Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris blokavo ES paramą Ukrainai. Situacija pasikeitė rinkimus laimėjus centro dešiniųjų partijai ir naujajam premjerui Pieteriui Madjarui. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpalių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpaliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos.

Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape iškovojo užtikrintai 21 lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje rezultatu 6-3, 6-1 sutriuškino 31 italą Lorenzo Sonego. Adrijos lygoje startavo pusfinalio serija, kuri vyks iki dviejų pergalių. Pirmąją prie savų sirgalių įsirašė Belgrado Partizan, kuri 194 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje skaudų pralaimėjimą patyrė titulą ginanti JAV rinktinė. A grupės akistatoje Ciuriche, Suomija net 6-2 pranoko amerikiečius. JAV tai buvo jau antroji nesėkmė per trijas čempionato rungtynes.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Lis penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 19 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. O penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Švies saulė, o penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 9, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lynos. Penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 20 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
1: Girdėjote reklamą.

14 minučių lieka iki 6 valandos. Programoje sugrįžtam į laidą Vakarėja, kurioje gali skambėti jūsų sveikinimą, jūsų linkėjimą. Jeigu turit ką pasveikinti, norit kažką pradžiuginti, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Jog sveikinimas radijo eteryje tikrai maloniai pradžiugina ir tą žmogų, kuriam sveikinimas skirtas, ir be jokios abejonės patį sveikinantį žmogų. O kalbant apie šiandieną, gegužės 19-ąją gimusius, astrologai pastebi, kad šiandieną gimtadienį švenčianti žmonės dažnai turi gerą intuiciją, mėgsta grožį, komfortą ir tikrai moka džiaugtis gyvenimo malonumais. Ir nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti ramus, santūrus žmonės, bet viduje jie yra gana jautrus ir emocionalus. Taigi, kuo gražiausių emocijų šiandieną švenčiantiems.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Vakarėja.
4: Kėdainiuose gyvenanti Audronė turi šį vakarą ką pasveikinti. Jie linkėjimus siunčia savo gerai kolegijai Nijoliai ir linki jai, kad kiekviena diena žydėtų, kaip žydė patys gražiausi pavasario žiedai, kad netrūktų geros nuotaikos.

sužydėjo, sodai jau visur, tikrai turim kuo grožėtis, kuo džiaugtis. O laida vakarėje šį vakarą jau baigėsi. Ačiū klausysiems, dalyvausiems, netrukus žinios lygiai 6. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog stambiame Lenkijos kiaulių komplekse patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Aš, Eglė, su jumis bendravusi, jau atsisveikinu iki rytojaus. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lenkijoje vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija, patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis tame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalyse. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkiuose neužfiksuota, situacija, kokie yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinis kiaulių maras jau nustatytas 1421 šernui, iš jų 1357 gaišinose ir 64 sumedžiotiems šernams. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis. Ukrainoje įklimpusi Rusija ėmė eskaluoti situaciją Baltijos šalyse. Rusijos žvalgyba šiandien pranešė, neva Latvija suteikė leidimą Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos ir pagrasino karinio atsako. Baltijos šalis ir Ukraina tai vadina atviru melu. Ta pačia diena NATO orlaivį virš Estijos numušė droną. Tai tikriausiai buvo ukrainietiškas orlaivis, kurį Baltijos šalis elektroninės kovos priemonėmis nukreipė Rusiją. Rusijos grasinimai paskelbti tuo metu, kai Maskva patiria didelių sunkumų kare Ukrainoje, o Latvijoje tvyro politinės sumaištis po vyriausybės griūties. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės surasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip jie kalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl, kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Lietuvos oro uostai praneša, kad gegužės 19 dieną Vilniaus oro uoste vyko pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jų metu imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų parengtis ir sąveika. Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintųjų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama daugiau nei 284 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Švedija planuoja įsigyti 4 karinis fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertės siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinių jūrų laivyno grupė. Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumą patiriančią Europos Sąjungos pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km pasiskverbti į Rusijos gynybos linijas, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galime apibūdinti kaip proveržio veiksmus.
1: Sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademijos Šiauliai žvelgė į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar beveik dviem sezonui susiejo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas, Maikas Džeimsas, apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko radijo stotis.

0: Mokslininkai teigia, kad mėgintuvėlyje užaugintas jautinos kotletas jau po metų taps tikrovę. Anot jų, šis produktas iš kamieninių ląstelių išaugintas jautinos faršas leis valgyti mėsą neskerdžiant gyvūnų. Olandų mokslininkai prognozuoja, kad per artimiausius dešimtmečius pasaulio gyventojų skaičius taip sparčiai padidės, kad nebeužteks galvijų visiems jiems pamaitinti. Tad anot jų, įprastų dalykų taps laboratorijoje auginta jautina, vištiena ar eriena. Šiuo metu mokslininkai kuria jautinos faršą, kurį galima išauginti iš 10 000 galvijų kamieninių ląstelių. Ląstelės tuomet laboratorijoje dauginamos daugiau kaip 1 000 000000 kartų ir taip gaunamas raumens mišinys panašus jautina. Šis produktas vadinamas in vitro mėsa. Projekte dirbantis profesorius Markas Kostas teigė, nematau jokių būdų, kaip artimiausiais dešimtmečiais žmogus galėtų priklausyti nuo įprastų galvijų. In vitro mėsa bus vienintelis pasirinkimas, sakė jis. Mes bandome įrodyti pasauliui, kad iš to galime sukurti produktą ir mums reikia drąsaus žmogaus, kuris norėtų pirmasis jo paragauti. Jei nieko nerasime, tai gali tekti daryti man, kalbėjo mokslininkas. Jis teigia, kad pirmasis jautinos kotletas bus sukurtas per 12 mėnesių. Net jei ir pirmieji mokslininkų darbo vaisiai nebus tokie pat skanus kaip įprasta mėsa, mokslininkai įsitikinę, kad žmonės greitai prie to pripras, ypač jei neturės kito pasirinkimo. Skaičiuojama, kad pasaulinis mėsos suvartojimas iki 2050 metų padvigubės. Mokslininkai įsitikinę, kad mėsa mėgintuvėlyje yra tik pirmas maisto revoliucijos etapas. Oksfordo universiteto tyrime nustatyta, kad šiame procese būtų sunaudojama iki 60% mažiau energijos, 98% mažiau žemės ir pagaminama iki 95% mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nei verčiantis įprastiniu ūkininkavimu.
1: Čia tai bent!

0: Instinct.
1: Pasodinkite kompiuteristą prie spausdinimo mašinėlės ir jis susilaužys pirštus. O pasodinkite mašininkę prie kompiuterio klaviatūros ir jie ją būtinai sulaužys.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Etiketo atmintinė. Kai kuriuos patiekalus ne tik galima, bet ir reikia valgyti pirštais. Nenustepkite ant stalo pamatę specialų dubenėlį pirštams nusiplauti. Tai nedidelis, stiklinis arba metalinis dubenėlis su vandeniu, pripiltas daugiau kaip iki pusės. Jis stovi vidutinio dydžio lėkštėje ant servetėlės, kurią taip pat galima naudotis. Į indą pilamas šaltas arba šiltas vanduo, žiūrint ką valgote. Jei maistas riebus, gelbsti šiltas vanduo ir citrinos griežinėlis. Dubenėliai pirštams plauti padedami visiems svečiams prieš patiekiant pietus. Tad jeigu prieš jūs dubenėlis pirštams nusiplauti, drąsiai galite valgyti rankomis.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį paskelbusi socialinio apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo Europos Sąjungos finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinio kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto eiga ir nacionalinis finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimų. Departamento teigimu, sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčai. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienio su Armėnijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimą politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose sritise. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negalia auginančius šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelė yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Rusijos kariuomenė antradienį pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kijevui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Antradienį Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizį.

0: dirižimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa, taisyklės grįž prie migracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestos siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Izraelio kariuomenė antradienį įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus, nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakos kovotojų grupuotės Hezbollah atžvilgio, planuojamas nepaisant paliaubų. Libano valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad antradienį Izraelis sudavė naują smūgių seriją pietų Libane. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšos Estijos politinėms partijoms. Prieš kelerius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingį į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Reggio Una Hotels. Serija vyks iki trijų pergalių. Joje Milano klubas pirmauja 2-0. Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodys 6-11 laipsnių, o vakariniuose rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.

O, kas gebėjotų iš už jūrų marių, iš už plačiausių vandenynų su saulė kėlės atplasnojo skaiščiaveidis pavasaris. Be mat išgaravo pašalas, žemelė pasiraivė ir gailėsi duso. Kas mane pars, kas su akės grūdą pasės? Artojas išgirdo žemelės balsą, pasikinkė arklius ir į lauką išskubėjo. Išvertė vagą, išvertė antrą, papt prakito lašelis nukaktos žemėn ir nukrito. Nukrito ir tiesiai grumstą pataikė. Suspurdėjo grumstą, sukrutėjo ir sparneliai svituriuodamas į dangų pakilo paukštis neregėtas. Čirų vyrų pavasaris, pavasaris, skardžiai pragydo. Artojas kitą vagą vertė galvos nepakeldamas ir vėl prakito lašą žemėn paptelėjo. Sujudėjo kitas grumstas, per pusę sprogo ir į dangų išniro kitas giesmininkas. Čibirvibir pavasaris, pavasaris, artojas sau toliau arė, o ten, kur suraus prakito lašai krito, grumstai gyvi tapo ir į padangę lėkė. Čibirvibir, čia užkė trečias. Čidirvidirvidir, pritarė ketvirtas. Čirvir, čirvir, nerimo penktas. Vytur, vytur, šukavo šeštas. Tilvi, tilvi, padangė atsilikėlių šaukė septintas. Čiburvybur, dangaus kelių leidosi aštuntas. Čiburi, čiburi, neatsiliko skardžia balsis. Čirvir, vir, pavasaris, pavasaris, jo vienu balsu visi gėdojo. Pažvelgė artojas į dangų ir nustebo. Kiek daug talkininkų, iki pat saulės pakildami nardė, siauti ir gismelėmis žemelę laistė. Kur tik nukrito koks čibir, kur tik vietą rado, kad ir menkiausias vibir, kur įsitaisė vytur, kur po žemė įsirausė tilvi, sudygo grūdeliai, suvešėjo, susiubavo, sulingavo. Artojas paleido arklius po dangų pasiganyti, o pats pilnom saujom grūdų sėmė, vėtė, į maišus pylė, malūnan vežė, malė, miltus įjojo, duona užminkė, kepė ir baltus marškinius apsivilkęs ant stalo dėjo. Ai, tai duonos saldumas, kaip medaus gardumas! Panoro artojas savo talkininkams atsilyginti, kai paliks dykų gurklėlių tuščių pilvelių. Šaukė kvietė, nei vieno. Pažvelgė į lauką, tik grumstai šalna apėja, pabalę sustingė. Netrukus ir ilga žiema užėjo, baltą paklodę visą žemę užklojo. Artojas kantriai laukė, kada iš už jūrų marių, iš už plačiausių vandenynų su saulė atplasnos skaiščiaveidis pavasaris. Kai tik išgaruos pašalas, išgirs žemelę alsuojant, į laukus kviečiant, vėl negailėdamas prakaitą lies. Gal suspurdės grumstas, gal suvituriuos dangus? Vakaro pasakaitė.

Kietas įvykis. Nuo šaliame ir tamsiame Indaujos kampe susirinko patys kiečiausi valgomojo vaikinai – riešutai. Pirmas atėjo graikinis riešutas. Jo senas raukšlių išvagotas veidas rodė, kad jis labai patyręs ir gudrus. Sklido gandai, jog jis yra riešutų gaujos smegenys. Paskui nepastebimai išdygo du nedideli, bet labai vikrus lazdyno riešutai. Apie jo žmonės kalbėjo, kad į tokius ir dantį galima nusilaužti. Tikrai kieti riešutėliai. Buvo gana tamsu, bet susirinkusieji iš aštraus kvapo suprato, kad atvyko muskato riešutas. Labai kietas ir aštrus. Nenuostabu, juk jis dirbo virtuvėje aštriųjų valgių prieskonių. Pagaliau su trenksmu atbildėjo riešutų gaujos vadeiva kokoso riešutas. Jis buvo tikrai baisus, tamsiai rudo gymio ir visas apžėlęs plaušais. Kažkada jis piratavo tolimose pietų jūrose ir tik vėliau atsibastė į mūsų kraštus. Kokoso riešutui iš paskos sugužėjo pulkas pistacijų, migdolų ir kedro riešutėlių, kurie buvo tokie maži, kad juos nugrūdo į patį tolimiausią kampą ir nutildė, kad nekeltų triukšmo. Į sambūrį bandė prasmukti ir žemės riešutų ankštis, bet ją visi sušokė išmetė lauk, mat pasirodė per minkštą. Be to pernelyg panašiai kažkokia niekinga pupelė. Susirinkimas vyko dėl to, kad vieną kartą ir visiems laikams būtų išsiaiškinta, kuris iš visų riešutų yra pats kiečiausias. Šiam svarbiam išbandymui buvo pakviestas plaktukas. Jo autoritetas namuose buvo neginčiamas, nes visi jį laikė dešiniaja šeimininko ranka. Kaip riešutų ekspertė buvo kviesta ir voverė, bet ji negalėjo atvykti, mat šeimininkas netikėtai nakčiai uždarė orlaidę. Kiekvienas iš riešutų manėsi esas pats kiečiausias ir tvirtai tikėjo savo pergalę. Taigi visi sutartinai paragino plaktuką pradėti lemtingąjį išbandymą. Plaktukas gerai užsimojo ir kaukšt vieną po kito visus riešutus sudaužė į šipulius. Lazdyno, graikinį, muskato, kedro, taip pat pistacijas, migdolus ir net patį didįjį kokoso riešutą. Galiausiai liko tik riešutų kevalų, skeveldrų ir plaušų makalynė, panašiai didelę šiukšlių krūvą. Tai baigėsi pats kiečiausias įvykis per visą valgomojo istoriją.

praeitį. Kviečiu klausytis pasakos Baltas vilkas. Vienas karalius turėjo tris dukteris. Jauniausioji vardu Gėliūnė. Ji labai mėgo gėles. Ji turėjo gražų darželį pilną įvairiausių gėlių. Ar ryte atsikėlusi, ar vakare prieš guldama, ar šiaip kokią laisvą valandėlę karalaitė vis užbėgdavo į savo darželį pasigėrėti gėlėmis. Vaikščiodama su seserimis po laukus ar pievas, ji džiaugdavosi žiūrėdama į žydinčias gėles, o kai tėvas išvažiuodavo kur su reikalais, mergaitė prašydavo jį būtinai parvežti tokių gėlių, kokių ji dar neturėjo. Kartą karalius, grįždamas iš vieno tolimo savo šalies miesto, užmiršo gėlių dukreliai. Važiuodamas per girę valdovas dairosi, ar nepamatys kokios gėlelės. Vienoje vietoje žiūri, aukštos eglės viršūnėje nematyta gėlybė šviečianti. Jis ir sako tarnui: oi, negirdėtas man lygi šiol daiktas, kad eglė tokiu žiedu žydėtų. Eik ir nuskink žiedą, gėliūnėj parvešime dar niekados nematytą dovaną. Tarnas nuėjęs įlipo į eglę, bet sugrįžo be gėlės ir tarė karaliui: šviesiausias valdove, eglėje guli baltas vilkas, apsirietęs aplink žiedą. Jis nedavė man to žiedo nuskinti, sakydama žmogaus balsu: tegul karalius pažada man atiduoti tą, kas šiandien pirmas išbėgs jo pasitikti, tai leisiu nuskinti žiedą. Na, karalius pagalvojo, kad visuomet jo pasitikti pirmas išbėga šuniukas, ir tarė tarnui: eik ir mano vardu prižadėk vilkui, kad bus taip, kaip jis nori. Tarnas viską pasakė baltam vilkui, gavo gėlę ir atnešė valdovui. Parvažiuoja karalius namo ir mato, išbėga už vartų jo pasitikti gėliūnė. Šiurpas nukrėtė karalių, vilkui pažadėta dukrelė. Mergaitė pribėgo prie tėvo ir nudžiugusi sušuko: tėveli, kur ėmėjai tokią puikią gėlę? Nusiminęs karalius atsakė: už tą gėlę aš tave pažadėjau vilkui. Nemaniau, kad tu pirmoji išbėgsi manęs pasitikti. Gėlių nedžiaugėsi nematytą gėlę, o tėvo žodžiai apie vilką liko jai kaip nesakyti. Praėjo kelios savaitės. Tik vieną dieną karalius žiūri, ateina baltas vilkas karalaitės gėliūnės pasiimti. Tada karalius nuėjo pas seną skerdžių ir už didelį atlyginimą gavo jo dukterį baltam vilkui atiduoti už karalaitę. Gražiai aprengta mergaitė karalius išvedė už dvaro vartų ir atidavė vilkui. Vilkas užsisodino mergaitę ant nugaros ir kius nukiusnojo į tamsią girę. Toli girioje vilkas sustojo gražioje aikštelėje pasilsėti. O mergaitė, sėdėdama nejučiomis, prasitarė: oi, kad mano tėvas atsigintų čia savo gyvulius, tai puikiai prisiganytų. O kas tavo tėvas? Išgirdęs paklausė vilkas. Skerdžius, atsakė mergaitė. Tai sėskis ant manęs, grįši pas savo tėvą, tarė vilkas, ir mergaitė sugražino karaliui sakydamas: atsiimkis skerdžiaus mergelę ir geruoju atiduoki man savo dukrelę. Bet karalius nenorėjo atiduoti gėliūnės. Jis nuėjo pas sodininką, kuris turėjo dukterį labai panašiai gėliūnę, ir už didžiulį atlyginimą paimė mergaitę baltam vilkui atiduoti už karalaitę. Gražiai aprengta mergaitė karalius išvedė už dvaro vartų ir atidavė vilkui. Vilkas užsisodino ją ant nugaros ir nukiusnojo į tamsią girę. O toli girioje jis sustojo gražiame sode pasilsėti ir atsigulė po obelim. O mergaitė, sėdėdama, gėrėjosi sodu ir nejučiomis prasitarė: kad mano tėvas turėtų tokį sodą, tai galėtų laimingai gyventi. O kas tavo tėvas? Išgirdęs paklausė vilkas.
Sodininkas, atsakė mergaitė. Na, tai sėsk man ant nugaros, grįši pas savo tėvą. Tarė vilkas ir mergaitė sugražino karaliui sakydamas, atsiimki sodininko mergelę ir geruoju atiduok man savo dukrelę. Ir karalius turėjo atiduoti vilkui savo gėliūnę. Vilkas užsisodino karalaitę ant nugaros ir nukisnojo į tamsią girę. O girioje jis sustojo gražioje pievelėje pasilisėti. Karalaitė ilsėdamasi pamatė nematytų miško gyvulių ir nejučiamis prasitarė, o kad mano tėvas čia teitų taip puikiai pamedžiotų. O kas tavo tėvas? Išgirdęs paklausė vilkas. Karalius, atsakė karalaitė. Na, keliausime tolyn, tarė vilkas ir užsisodinęs karalaitę nukisnojo tolyn į girę. Pavakariu vilkas priejo prie urvo ir lindo į požemį su karalaite. Ten jis tarė karalaitei, gyvenki čia be baimės. Ir pas kažin kur nukiūtino. Urve buvo daug puikių kambarių, pilna valgyti ir gerti tik visur tamsu. Gėlių nefvaikščiai visus kampus ir niekur nesurado negyvos dvasios. Ir štai praėjo visi metai. Vieną dieną Gėliūnė pirmą kartą išgirdo kažką brazdant. Žiūri, ateina vilkas. Tas vilkas ir sako karalaitei, šiandien tavo vyresnioji sesuo išteka. Gal norėtum nuvykti jos vestuves? Labai norėčiau, atsakė Gėliūnė. Tai sėsk ant manęs ir keliaujame. Tarė vilkas ir nunešė karalaitę lygi pat tėvo dvaro vartų. Kai vestuvės pasibaigs, ateisi čia, aš jau lauksiu, tarė vilkas, nusodinęs nuo savęs karalaitę. Namiškiai netikėtai pamatė Gėliūnę labai nudžiugo, nes visi ją laikė jau žuvusią. Gėliūnė viską papasakojo ir nusiskundė, kad urve esą tamsu. Tada seserį sugalvojo Gėliūnei padėti. Jos pasiūlė jai skiltuvą su titnagu pasiimti. Ir vestuvėms pasibaigus, Gėliūnė pasiėmė skiltuvą su titnagu ir nuėjo prie dvaro vartų, kur jau laukė jos vilkas. Vilkas nukisnojo prie urvo, sustojo ir paklausė karalaitės. Ar tu nieko su savimi neturi iš namų pasiėmusi? Turiu skiltuvą su titnagu šviesai įsižiebti, atsakė karalaitė. Duok man juos, paprašė vilkas ir paėmęs numetė. Tada vilkas su karalaitė įlindo į urvą. Ten jis vėl tarė karalaitei. Gyvenki čia be baimės. Ir pas kažin kur dingo. Vėl praėjo visi metai. O vieną dieną atėjo vilkas ir tarė karalaitei. Šiandien tavo vyriausioji sesuo teka. Gal norėtum nuvykti jos vestuves? Labai norėčiau, atsakė karalaitė. Tai sėsk ant manęs, keliaujam, tarė vilkas ir nunešė ją lygi tėvo dvaro vartų. Kai vestuvės pasibaigs, ateik čia, aš jau lauksiu, tarė jis, nusodinęs nuo savęs karalaitę. Namiškiai ir vėl labai džiaugiasi pamatė Gėliūnę gyvą. Gėliūnė pasipasakojo, kad ir antruosius metus gerai išgyvenusi pas vilką, tik nusiskundė, kad ten esą labai tamsu. O kodėl neužsižiebė šviesos, paklausė seserys. Juk skiltuvą su titnagu pasiėmėj. Oi, vilkas nedavė įsinešti požemius, atsakė Gėliūnė. Palauk, dabar kitai padarysime, tarė seserys ir įkišo Gėliūnei ploną skiltuvėlį į vieną batuką po padu ir skiautelę titnago į kitą batuką po padu. Vilkas nežinos, kad čia esama ko įdėta, tik žiūrėk tu jam nepasakyk, tarė seserys. Vestuvėms pasibaigus Gėliūnė nuėjo prie dvaro vartų ir atsisėdusi ant vilko su juo nukisnojo į girę. Vilkas sustojęs prie urvo paklausė karalaitės, ar tu nieko su savimi neturi pasiėmusi? Ne, nieko neturiu, užsiginė karalaitė. Bet vilkas įtarė karalaitę neteisybę pasakius ir ją rūpestingai iškratė, nors nieko nerado. Tada įlindo į požemius, o įlindęs ir vėl tarė karalaitei, gyvenk čia be baimės ir pats kažin kur nukiūtino.
Gėliūnė kiek palaukusi išsėmė skiltuvą su titnagu ir įsiskėlė žiburį. Ji nustebo išvydusi rūmų gražumą. Pas jos tėvą buvo gražu, bet požemių rūmose buvo 100 kartų gražiau. Karalaitė eina ir mato, visur auksas, sidabras, deimantai, tik niekur nebuvo negyvos dvasios. Pagaliau karalaitė ėjo į mažą kambarėlį pačiame rūmų gale. Pravėrusi duris žiūri, baltų šilku klotoje lovoje guli gražus jaunuolis, o prie lovos numestas vilko kailis. Jaunuolis išvydė su žiburiu karalaitę, labai nusigando ir atsistoja starė, ką tu padarėjai? Aš klausiau, ar nieko neturi iš namų pasiėmusi, o tu ėmė ir užsigyniai. Kad šiuos metus dar būtum išgyvenusi čia tamsoje, tai būtų mane išgelbėjusi iš vilko kailio. Ir tada būtumėm buvę abu laimingi. O dabar aš turėsiu kaip vilkas bastytis po pasaulį, kol tu mane suieškosi. Taip taręs jaunuolis vėl virto vilku ir dingo. Pagailo Gėliūnei vilko ir verkdama išėjo jų ieškoti. Vaikščiojo, klaidžiojo visus metus ir pagaliau priejo viduryje girios trobelę. Eina vidun, žiūri, sėdi vėjas ir skaito. Jinai ir klausė, vėjeli, ar nematei balto vilko? Pučiau dieną, naktį, bet balto vilko neužpučiau, atsakė vėjas ir davė jai vieną batelį sakydamas. Su šito bateliu tu galėsi žengti po 100 mylių, kur norėsi. Nužengė karalaitė pas šiaurės žvaigždį ir klausė, žvaigždelė, ar nematei balto vilko? Žibėjau per keurą naktį, bet nemačiau, atsakė žvaigždė. Tada karalaitė nužengė pas mėnesį ir klausė, mėnesėlį, ar nematei balto vilko? Šviečiau per naktį, bet nemačiau, atsakė mėnu ir davė jai batelį sakydamas, su šito bateliu tu galėsi žengti po 400 mylių. Gėliūnė nužengė pas saulę ir klausė, saulelė, ar nematei balto vilko? O ši atsakė, mačiau. Tavo vilkas yra už 9 girių, už 9 upių. Jeigu nori jį surasti, nuženk pas stiklinį kalną. Ten rasi kalvę. Jei jūs paprašyk apkausyti rankas ir kojas ir nukalti 4 sieksnių grandinę, tada tik galėsi užlipti ant to kalno. Užlipusi rasi dvarą, kur yra tavo baltas vilkas. Išleisdama saulė jai davė batelį, su kuriuo galėtų nužengti 500 mylių. Davė jai ratelį, kuriuos samanas verpiant špūlėje šilkai vytusi. Davė tokį peilį, kuriuo supuvusi medį drožiant aukso skedrikės lėktų. Ir dar šakutę, kurią balanėlę badant aukso skilutės lėktų. Karalaitė viską padarė, kaip pamokyta, užlipo ant kalno, rado dvarą ir prašosi įleisti. Sargai nenorėjo, bet jei parodžius visus stebuklingus daiktus, jie nuvedė karalaitę pas baltą vilką. O baltas vilkas, išvydęs Gėliūnę, labai nudžiugo ir tarė, tik tavo vargas mane ieškant išgelbėjo mane. Piktoji ragana mane buvo pavertusi vilku, bet tau užlipus ant kalno aš vėl atvirtau žmogumi. Ir netrukus buvo iškeltos karalaitės ir balto vilko vestuvės. Į vestuvę suvažiavo svečių iš 9 šalių. Visi taip šauniai linksminosi, kad laukai su giriomis skambėjo, kalnai dundėjo. Nagi smagu vaikai ar ne, kai viskas baigėsi gerai. Kai baltas vilkas tampa vėl gražiai jaunikaičiu ir kai ir visose pasakose jie ilgai ir laimingai gyveno.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiandien įvyko oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje. Krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį paskelbusi socialinio apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto jėga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinio kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžeto jėga ir nacionalinis finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimų. Departamento teigimu, sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčiai. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienio su Armėnijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimą politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose sritise. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negalia auginančius šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelė yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Rusijos kariuomenė antradienį pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja 1000 karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Antradienį Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa, taisyklės grįž prie migracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestos siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Izraelio kariuomenė antradienį įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus, nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakos kovotojų grupuotės Hezbollah atžvilgiu, planuojamas nepaisant paliaubų. Libano valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad antradienį Izraelis sudavė naują smūgių seriją pietų Libane. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšos Estijos politinėms partijoms. Prieš 2 metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusius krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
0: Sportas.
1: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingį į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki trijų pergalių. Joje Milano klubas pirmauja 2-0. Šią naktį orai keisis mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakarinėse rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

prašom pareikšti padėką mūsų mielajai masažuotojai už jos puikų darbą. Jie jautriai reaguoja į pacientų prašymus pamasažuoti jiems tą ar kitą vietą.

Brangiausi pasaulyje daiktai. Brangiausias viešbutis pasaulyje – Bul Ar Arab, Dubajuje. Už kukliausią numerį teks sumokėti 779 eurus. Na, o karališki apartamentai kainuos apie 7700 eurų parai. Brangiausias komiksas pasaulyje – komiksas apie berniuką Timą ir jo šunį Štrukį. Vienas kolekcionierius sumokėjo 100 tūkstančių eurų už juodosios salos leidimo viršelio paveiksliuko originalą. Brangiausia knyga pasaulyje – Leonardo da Vinčio Lesterio kodeksas. Traktatas apie vandenį, žemę ir dangaus reikalus parašytas veidrodiniu šriftu ant brangaus popieriaus drobinę apdailą. Bilas Geitsas nusipirko ją už 24 milijonus dolerių. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį paskelbusi socialinio apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto eiga priklausys nuo būsimo Europos Sąjungos finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinio kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto eiga ir nacionalinis finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimų. Departamento teigimu, sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žala padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui.

0: bendradarbiavimo politiniais, kovos su hybridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose srityse. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelę gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negalia auginančius šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmą šeimos kortelę yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Rusijos kariuomenė antradienį pradėjo 3 dienas truksančios brandolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja 1000 karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Antradienį Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa, taisyklės grįž prie migracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestos siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę arba užsiimančių nusikalstamą veiklą. Izraelio kariuomenė antradienį įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus, nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakos kovotojų grupuotės Hezbollah atžvilgiu, planuojamas nepaisant paliaubų. Libano valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad antradienį Izraelis sudavė naują smūgių seriją pietų Libane. Estijos parlamento nariai patvirtino įstatymą, draudžiantį priešiškų trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšos Estijos politinėms partijoms. Prieš 2 metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusios krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negazdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingį į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo 2 pergalę Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki 3 pergalių. Joje Milano klubas pirmauja 2-0. Šią naktį orai keisės mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakarinėse rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti ir galbūt ir tie konfliktai ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34-0077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirša, taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų, ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet jie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus ir skalbti ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti ir pabetonuoti ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokios santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmoniją neatlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai. Nors atrodo suvokt, gali suprast, liktai, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė? Ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūtį tos persirgės, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paimė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai jisai dingsta. Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose. Va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim. Bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistas išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai. Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės va, tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užrujamas, užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūt prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriausiai ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad, nu, jau kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas. yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia, pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesni ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sudėvėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėt, prisigert, įsipagiriot, pachmėlą padaryt, ten vėl su kažkuo tai pasivoliot. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėju, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma augti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygi žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kad jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinot, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoj tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, bet paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiamis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulį. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir seniai tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi, ar tai, žinot, tas žemiškas kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šteki nesąmonės? Nu, aš tenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Jis sako, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ir nupirkti kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva, nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra, ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit, va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir nu, tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jį nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai sakykime, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate ir už mūsų mano laidas, at kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokio atlygio, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus žmogus tik įsigauti kažką tai ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus

0: paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit ne vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus, ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos, tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums nuo tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinių kelių pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Na štai ir namai. Pasuko į kiemą. Gaila, kad netoli teko basai eiti. Nespėjau peršalti, tad ir sirgti nereikės. Iš jos veido nedingo šypsena. Vos įėjusi į butą Gabija nuspyrė batelius, nusimovė kojines, basas lankėjo po kambarius ir stebėjusi. Neblogą butą turi. Man jis patinka, aš norėčiau čia gyventi. Vasara turėtų būti labai gražu. Žiūrėdama pro langą, kalbėjo pati sau, nekreipdama dėmesio į tai, ar jos klausosi ar ne. Tuo tarpu sakalas užvirė arbatinuką, iškepė kiaušinienės. Prašom, pusryčių. Pakvietė ir pamatęs, kad jį vaikšto basa subarė. Įsispirk iš liurės. Naujos, neužsikrėsi bacilomis. Nereikia man naujų, duoks senas, suplyšusias, kad pasijuščiau lyg šeimininkė. Gabijos veidą vėl užlėjo šipsena, bet pamačiusi surauktą sakalo kaktą pasiteisino. Juk man teks čia gyventi? O ilgam atvažiavai, susirūpino sakalas. Aš maniau šiandien atgal grįši. Nori atsikratyti. Vos atvažiavau ir jau pabodau. Patempusi lūpą, oriai atsisėdo prie stalo, tačiau ilgai neištvėrė ir prajuko. Aš noriu pasilikti visam laikui. Man čia patinka. Akių kampu pažvelgė į sakalą ir pridūrė. O tu irgi patinki. Gera būtų su tavimi gyventi. Neišsigalvok, aš neišmanau, ką su tavimi daryti. Man reikia, koks tu vyras, jeigu neišmanai, ką daryti su moterimi, kuri netikėtai tarsi iš dangaus nusileido tavo bute. Ir šelmišku žvilgsniu varstė raustantį sakalą. Man patinka, kad mėgsti juokus, bet pakalbėkim rimtai. Po 14 minučių aš turiu eiti į darbą. Kolegijos posėdėje svarstomas mano klausimas, aš pagrindinis pranešėjas. Turiu tave palikti. Grįšiu tik vakare. Na ir keliauks vaikas, aš juk nemažas vaikas, neprapulsiu. O kaip su tavo užduotimi? Susitikimas numatytas tik 8 vakare. O, kaip gerai, tada atpuola mano rūpestis. 5 aš jau būsiu namuose ir nuvesiu, kur reikia. Pietų tikriausiai nepareisiu, bet maisto susirasi, pavalgysi. Nebijok, ne mano būdui būti alkanai. Na tai aš einu. Sakala susiruošė išeiti. Durise yra raktas, užsirakink duris ir ilsėkis. Traukiniegi nepatogu buvo mėgoti. Tai gali prigulti, numikti.
1: Manai, kad čia bus patogiau?
0: Žinoma, koks ten polisis kretančiame gulte. Nesuprato, kodėl jį išpeikė miegą jo bute.
1: Betgi čia nebus patogumų?
0: Kokių dar patogumų? Aš paklojau ant sofo švarę patalinę.
1: Nėra mielo, jauno dailaus vyriškio pašonėje. Koksgi čia miegas vienai?
0: A, štai ką užsinorėjai, piktelėjo sakalas ir pasuko išeiti. Tokių patogumų tikrai nesulauksi.
1: Na, aš tik pajukavau, suprato perlenkusi lazdą Gabija. Atleisk, bet mano pajukavimai tave įžeidė.
0: Aš negaliu ant tavęs pykti, nusijuokė sakalas. Tu ir akmenį prajuokintum. Iki pasimatymo vakare. Tik duris. Užsirakink. Ištisą dieną sakalas buvo apsivertęs darbais. Kolegijos posėdis praėjo sėkmingai, bet iš kitų miestų atvykę statybos vadovai naudojosi progą išspręsti rūpimus klausimus. Įsuktas į reikalų sūkuris sakalas pamiršo apie namuose paliktą viešnę. Tik gerokai po darbo išleidęs paskutinį klientą, prisiminė, kad turėjo pareiti anksčiau ir palydėti Gabiją į susitikimą. Viską metęs iškūrė į namus. Jau iš tolo pastebėjo, kad languose nesimato šviesos. Negi sėdi tamsoje? O gal nesulaukusi jo pareinant, ėmė ir užmigo? Bėgte užbėgo laiptais, atsirakino duris, kambariuose pasitiko tyla. Apie jo kambarius pažvelgė į virtuvę vonios kambarį, bet Gabijos nerado. Tik dabar pastebėjo, kad nėra jos palto ir rankinuko. Pirmoji mintis, kuri šovė į galvą, kad Gabija išėjo į parduotuvę. Panoro nusipirkti aulinius batus, netinka per sniegą gibraidyti aukštakulniais. Bet laikas bėgo, o ji negrįžo. Iki 9:30 dar šiaip taip tvardėsi įstikinėdama save, kad parduotuvės jau uždarytos ir ji netrukus grįž su pirkiniais. Laikrodis rodė 9, 10:30, o jos vis nėra.
1: Sakalas visiškai įniršo ir svarstė, kaip ją nubaus, kai pasirodys, tačiau nieko doro nesugalvojo. Vaikštinėjo iš kampo į kampą ir nervinosi. Pavargęs griuvo ant lovos, bet negalėjo užmigti. Miegai išlakstė, pagalvojus, kad jį įkliuvo kagebistams. Tikriausiai atsibodo vienai namuose, išėjo pasivaikščioti ir pateko į jų rankas. Ką dabar daryti? Reikės pranešti Gerdai. Pakilo ir ėjo prie telefono, bet susilaikė. O ką jai pasakys? Pasiskūs, kad jos neišsaugojo? Vėl griuvo į lovą, mintys spynėsi vis baisesni vaizdai, Matė ją suimta, kankinama, Šermanas reikalavo išduoti sakalą, Gabija viską iškentė ir neištarė nė žodžio, tada kagebistas ištraukė iš žaryjų iki raudonumo įkaitintą durklą ir smogė jai į krūtinę. Ne, tik ne ją, geriau mane nudurkit, sušuko sakalas ir nukrito į bedugnę. Kas tau? Kažką negero susapnavai? Virš jo galvos pasilenkusi šipsojosi Gabija. Tu pasprukai? Nesuprato, kur esas sakalas. Pasprukau, prisipažino Gabija, tiesmukai supratusi jo klausimą. Ilgai negrįžai, tai ir išėjau viena. Tokis sakėjai, kad susitikimas 8, aš parėjau 6, o tavęs jau neradau. Taip, aš išėjau gerokai anksčiau, norėjau dieną susirasti reikiamą adresą. Susiradusi adresą, kodėl negrįžai, kur buvai visą tą laiką? Sakalas kalbėjo gana rūščiai, kad Gabijai praėjo noras jukauti. Aš užėjau į kavinę, ten labai patiko, tad pasilikau ir prabuvau, iki reikėjo eiti į susitikimą. Kodėl grįžai tik vidurnaktį? Susitikimas ilgai užtruko, paaiškino ir plačiai nusišypsojo. Klausinėjai lyg tardytojas. Jeigu būtų mano vietoj, ką pagalvotum? Tu supranti, kad pasielgiai neprotingai. Aš jau buvau pasirengęs tave smarkiai išbarti. Na tai bark, aš pasirengusi iškesti visus tavo kankinimus, nusikvatojo Gabija. Gali taikyti pačius žiauriausius būdus. O tau tik juokai galvoje. Subarė, bet pyktis jau išgaravo. Sakalas liūdnai palingavo galvą. Tu negali net ir pagalvoti, kiek baimės aš patyriau. Aš pamaniau, kad patekai kagabistams, tiesiog net nežinojau, kur dingti iš nevilties. Na, atleisk man, sakalai, surimtėjusi prabilo Gabija. Apie tavo jausmus aš ir nepagalvojau. Norėjau net pranešti Gerdai, kad tu dingai, prisipažino sakalas. Ką? Lyki gelta pašuko Gabija. Tu jai skambinai? Norėjau. O ką aš turėjau daryti, kai tu šlaistaisi naktimis, o aš nieko nežinau? Į manęs prašė tave pagloboti ir apsaugoti nuo netikėtumų. Tuo tarpu, tu man iškrėti tokią šunybę, kad net nežinau niekaip tave ir nubausti. Aš jau sakiau, bausk mane kaip tik nori, o aš atsiprašau, kad buvau negera. Gabija prišoko ir apkabino sakalą, bei pabučiavo. Tu ir toliau klimsti nusikaltimų liūną, atstumė ją nuo savęs. Matau, kad tave reikia mokyti gero elgesio. Aš netinkamai ilgiuosi? Na tai pamokyk, kaip turėčiau tave pabučiuoti. Nu tai susirimta mina, bet vos išlaikydama nesusijuokusi dėstė Gabija. Aš noriu su tavimi atlikti bučiavimosi praktiką. Stebėdamas Gabijos kvailiojimus, sakalas nė nepajuto, kada jo susikaupęs pyktis išgaravo. Žiūrėjo į mielą, kvailiojantį padarėlį ir pats prajuko iš jos nekaltų jokų. Gerai, suteiksiu tau tokią galimybę. Gausi bučiavimosi pamoką, bet su viena sąlyga. Kokia tas sąlyga? Pašoko nuo kėdės ir jau taikėsi pulti prie sakalo. Neskubėk, sulaikė ją žvilgsniu. Sąlyga tokia. Tučtuojau eini į kitą kambarį miegoti.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Gerai, suteiksiu tau tokią galimybę. Gausi bučiavimosi pamoką, bet su viena sąlyga. Kokia tas sąlyga? Pašoko nuo kėdės ir jau taikėsi pulti prie sakalo. Neskubėk, sulaikė ją žvilgsniu. Sąlyga tokia. Tučtuojau eini į kitą kambarį miegoti. Tik po pamokos. Pajokavom ir užteks, sudraudė sakalas. Jau vėlu. Rytoj anksti keltis, aš įsakau klausyti nurodymų. Apsisuk ir marš į lovą. Tu irgi nemoki mandagiai elgtis. Kas viešne per prievartą varo į lovą? Patempė lūpą ir susimastė, bet netrukus prajuko. Na, nebent iš ją parodė į sakalo lovą. Ak, tu nenaudėlė, pagrasino pirštų sakalas. O dabar rimtai pasikalbėkim. Gabija staiga neatpažįstamai pasikeitė. Sakyk, sakalai, kodėl toks dailus ir solidus vyras dar nevedęs? Ar nenusibodo vienam gyventi? Pareini į namus ir neturi niekam žodžio pratarti. Na, geriau nelieskim šios temos, tai mano vieno reikalas. Tu buvai vedęs? Neatstojo višne. Ne. Nesusiradai patinkančius? Kodėl klausi? Noriu pasipiršti? O ne, aš nesu tokia, kokia iš karto pasiūlytusi į žmonas. Man įdomu, ar buvai nors kartą rimtai įsimylėjęs? Buvau. Ir ne kartą. Tačiau nenoriu atgaivinti prisiminimų, man tai nemalonu. Paliko? Klausyk, gana tokių kalbų. Šiurkščiai atrėžė sakalas ir greitą kalbę išpylė. Taip, paliko, bet ne taip, kaip tu manai. Jei stribo paleista kulka pervėrė širdį, tai kaip tau rodosi, jį mane paliko? Jei pateko į KGB žabangas, tai tau rodosi, jį mane paliko? O gal aš jas palikau? Kaip tau atrodo, ar galima pamiršti tą, kuri glūdi giliai širdyje? Tokios kalbos žeidžia. Ne tik mane, bet ir jų atsiminimą. Prašau, atleisk už mano įkyrius klausimus, aš nenorėjau žeisti, nusiminė Gabija. Sakalui pagailo merginos, kuri klausinėjo iš smalsumo. Jai patiko atsitiktinai sutiktas vyras, todėl norėjo apie jį kuo daugiau sužinoti. Tad pabandė sušvelninti pokalbį. Neatsiprašinėk, tu nekalta. Tai aš pasidariau nepakenčiamas niurzglys. Kai prarandi patį artimiausią žmogų, tai neištveri ir nenorėdamas imi kaltinti visą pasaulį. Nors iš tiesų ir pats net nežinai, kas dėl to kaltas. Dėl to nesipykim. Aš norėčiau, kad liktume gerais draugais. Sutinku, pakilo nuo kėdės Gabija. Būsime geri draugai. O dabar iš tiesų laikas miegoti. Labanakt. Nors buvo vėlyvos metas, sakalas dar ilgai negalėjo užmigti. Svečiavosi Gabija 3 dienas. Išeidamas į darbą, sakalas palikdavo ją lovoje. Dieną atskubėdama namo pažiūrėti, kaip jai sekasi, vakarais jos nerasdavo, sugrįždavo tik vidurnaktį. Taip buvo visas 3 dienas. Sakalas daugiau jos nebekaltino dėl tokių vėlyvų išvykų, o ji, kaip visada, buvo linksma ir mokėjo iš savęs pasišaipyti. Trumpomis susitikimo akimirkomis mėgo pasikalbėti. Buvo smalsi ir daug klausinėjo, tačiau neliesdavo intimių temų. Gabija stebino sakalą jos pagamintais pietumis, prisikirtęs iki sotės pagyrė. Na, niekada neteko taip skaniai papietauti. Tu nuostabiai moki gaminti. Tu norėtum kasdien taip maitintis? Paklausė, o jos žydrose akise šokinėjo pašėlę žiburėliai. Būtų puiku, nejausdamas klastos, atsakė sakalas. Tai kodėl tau nepaimti mane su šeimininke? Ištarė ir paraudusi nuleido akis. Dar pirmąjį vakarą ji pasižadėjo sau, kad tokiomis kalbomis neerzint sakalo, bet neišlaikė ir kištelėjo liežuvį ten, kur nereikėjo. Na, reikia pagalvoti, ar pajėgsiu ją išlaikyti. Vien pietus kiek kainuoja, o kur dar šeimininkės atlyginimas? Gailiesi, kad nupirkai man aulinukus? Užsigavo Gabija. Tos pinigus aš gražinsiu. Jei ir gailiuosi, tai ne pinigų, o tik to, kad netrukus tu išvažiuosi. Ir išsivešiu aulinukus, pratėsė jo mintį Gabija. Aš maikštumo tau dievas tikrai nepagailėjo, juokėsi sakalas. Ir negirdėsiu tavo skambaus juoko. Štai ko aš gailėsius. O aulinukus aš tau dovanoju ir išmesk iš galvos mintis apie pinigus. Aš juos saugosiu,
visą gyvenimą kaip puikų prisiminimą apie mielą draugą. Tai sakydama Gabija susigraudino. Nenorėdama to parodyti, pakilo nuo stalo ir ėmėsi plauti indus. Po pietų Sakalas išskubėjo į darbą. Porą valandų su Šūra įtemptai dirbo sudarydami finansinius planus. Neturėjo laiko nei atsikvėpti, tačiau krūtinę užgulė slogutis. Darbas krito iš rankų, kelis kartus suklydo, likus valandą iki darbo pabaigos Sakalas metė rašiklį. Šūra, turėsi pati užbaigti. Negaliu susikaupti, darau klaidų, eisiu namo. Skubėdamas namo galvoju, ar Gabija dar nebus išėjusi. Patiko ją rasti namuose. Norėjau sigirdėti jos balsą, kvatoti draugę su ja, matyti ją spindinčią iš pasitenkinimo, kai jį pralinksmina. Pastebėjau, kad jis Gabijos draugijoje tapo visiškai kitu žmogumi. Pagerėjo nuotaika, dingo ilgokai jį kamavęs pesimizmas, pasaulis tapo šviesesnis. Kambariai pasitiko tyla. Nespėjo jos pamatyti prieš išeinant. Grįžti tik apie vidurnaktį. Dabar turės iškesti ilgas laukimo valandas. Atsisėdo ant sofos kambaryje, kur jį miegodavo. Patalinė buvo suglopta, tik likusi pagalvė. Aiškiai įsivaizdavo jos skruostą ant pagalvės išsidraikiusių plaukų fone. Bet kas tai? Kodėl pagalvė be užvalkalo? Pašoko nuo sofos, pravėrė spintą, vieta, kur buvo jos aukštakulniai, tuščia. Nebėra jie priminančio jokio daiktelio. Sakalas nuleido rankas, negali būti, kad jie išėjo nieko jam nepasakiusi. Nors visi daiktai stovėjo savo vietose, atrodė, kad namai tušti. Tik dabar Sakalas suprato, kaip svarbu greta turėti artimą draugą. Per šį trumpą laikotarpį Gabija jam tapo tarsi sesuo, kurios nenorėjo netekti. Temo. Sakalas gulėjo įbedę žvilgsnį į lubas ir mąstė. Ne apie Gabiją. Jei te buvo tik vaizdinys, mąstė apie tai, kad jam būtinai reikia draugės. Būti šalia jos, matyti ją ir girdėti jos balsą. Tai galėtų būti Vaida. Prisiminęs ją, Sakalas visada suvirpėdavo, tarsi prisiliestų prie kažko nežemiško, mistiško. Ji galėjo būti jo dievaitė, sugebanti nuraminti sielą, padėti užmiršti užgriuvusias negandas. Tačiau žiaurus likimas nulėmė kitaip. Ji dingo ir ko gero niekada nesugrįš. Vis dėlto jo gyvenimą reguliuoja kažkokia nežemiška jėga. Ji lydi prakeiksmas, kurio niekada nepajėgs nusikratyti. Vaida turės pamiršti, kaip pamiršo ir Eglė. Ir kitas, daugiau ar mažiau patikusias merginas. Dingtelėjo mintis apie Astą. Ji nuostabi draugė, būtų tinkama žmona, bet ar galima rizikuoti jos meilę? Pusę žodelio užtektų, katin, pakaktų vien mosto ir ji pultų jam į glėbį. Asta jį myli nuo pirmosios juodvėjų susitikimo dienos. Praėjo daug laiko, nusivylusi savo meilę be atsako, jį ištekėjo, bet nesurado laimės. Išsiskyrė su vyru ir vėl puoselėje vilti savo gyvenimą susieti su jo gyvenimu. Abudu sieja vienas troškimas – gyventi drauge. Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Praėjo daug laiko, nusivylusi savo meilę be atsako, jį ištekėjo, bet nesurado laimės. Išsiskyrė su vyru ir vėl puoselėja viltį savo gyvenimą susieti su jo gyvenimu. Abudu sieja vienas troškimas – gyventi drauge. Sakalas gal net labiau už ją to trokšta, bet jį kausto baimė pagalvojus, kuo visa tai gali baigtis. Ar galima žaisti jos jausmais ir dėl kelių aistros akimirkų sugriauti jos gyvenimą? Sakalas gynė nuo savęs mintis apie Astą, bet ji vis labiau skverbėsi jo sielą. Užvaldė protą ir supančiojo kūną, jis negalėjo prieštarauti prigimčiai ir ją atstumti. Susitikdamas su ja dar tvardėsi, bet jėgos silpo ir jautė, kad nebeilgai išsilaikys. Ateis diena, kai atsives ją į namus ir tebūnė tai, kas turi įvykti. Nusigalavęs nuo užplūdusių jį minčių, sakalas nuėjo į virtuvę, nors siela kankinosi, bet kūnas reikalavo maisto. Uždegė šviesą ir suvirpėjo nuo to, ką pamatė. Viduryje stalo podėliu prispaustas gulėjo popieriaus lakštas. Jame didžiulėmis raidėmis parašyta. Atleisk, sakalai, kad išvykstu iš anksto neįspėjusi. Taip geriau. Ir man, ir tau. Ačiū už nesavanaudišką pagalbą. Tu esi puikus vaikinas. Čia būdama daug ką supratau kitaip, negu iki šiol maniau. Už tai aš ilgai būsiu dėkinga. Nepyk, kad neatsisveikinau ir žodžiu nepadėkojau. Būna atveju, kai nereikia žodžių, nes veiksmai labiau iškalbingi. Tikiuosi, dar susitiksim. Todėl neatsisveikinau, sakau, iki pasimatymo. Linksmuolė G. Pamiršęs valgį, sakalas grįžo į miegamąjį. Šį kartą jo mintis nuo Gabijos nuklydo į kovą dėl tėvynės laisvės. Kol dar yra likę tikrų patriotų, reikėjo gaivinti jų jausmus ir telkti juos į kovą su okupantais. Svajojo Danieliaus sukurtoje bazėje įsteigti didžiulę spaustuvę ir leisti tikrą laikraštį, kuris periodiškai pasirodytų ir pasklistų po visą šalį. Kaip tai padarys, dar negalėjo tiksliai įsivaizduoti, bet ryšto tam užteks. Neatidėliojant reikia imtis darbo. Tokių minčių skatinamas palengva, jis pasinėrė į sapnų pasaulį. Pavasaris, gerų naujienų metas. Sakalas nepajuto, kaip prabėgo žiema. Intensyviai dirbo su knygomis, lankė kursus filosofijos ir politinės ekonomijos žinioms pagilinti, kalė vokiečių kalbą net dviejose kursuose – ministerijoje su darbo grupe bendradarbių ir institute draugė su dėstytojais aspirantais. Per mokslus sakalas pamiršo ir svajones apie pogrindžio spaustuvės išplėtimą. Visus reikalus teko laikinai atidėti. Primiršo ir susitikimus su Asta. Kelis kartus dar buvo prabėgomis susitikę, bet semestras baigėsi ir juodvėjų susitikimai nutrūko. Gal taip ir turėjo įvykti. Vis tiek jų draugystė įgrėsė pavojus. Dabar jo mintise svarbiausia užduotis – išlaikyti kandidatinio minimumo egzaminus ir įstoti į aspirantūrą. Įdienojus pasigirdęs skambutis pakeitė sakalo planus. Skambino Gerda ir paprašė jį skubiai atvykti. Į sakalo klausimus atsakinėjo trumpai. Atvyksi, sužinosi. Reikia pasikalbėti. Paskambino į stotį, užsisakė bilietą, davė patvarkymus šūrai ir išskubėjo į namus. Reikėjo pasirengti kelioniai. Dirbo automatiškai, o mintis sukosi apie tai, kas nutiko, kad jį skubiai iškvietė. Prigalvojo įvairiausių istorijų, atsitikusių su Gerda ir Gabija. Jos pateko į kagabistų pinklės ir išaiškėjo jo ryšiai, išsikvietė norėdama jį įspėti ir patarti, kaip elgtis. Užsigalvojęs, vos nepavėlavo į traukinį. Bet ir traukiniui pajudėjus nebuvo lengviau. Nenorėdamas bendrauti su kupė bendrakeleiviais, užsiropštė ant viršutinio gulto, tačiau miegai išlakstė. Erzino pačioje sėdinčiųjų garsios kalbos apie futbolą, apie Brežnevo iniciatyvą pertvarkyti ekonomiką įvairius buitinius nutikimus. Nuvargę keleiviai sugulė miegoti ir netrukus užknarkė, o sakalas vis dar budėjo.
Pagaliau visi garsai nutilo, tik nepaliaujamai bėgių sandūrose stukseno vagono ratai. Tiesiai iš traukinio atlikė į ministeriją. Išlipo iš metro, rytas buvo vaiskus, nors miesto dangus ir padumavęs, bet debesų nematyti. Liko pusvalandis iki darbo pradžios. Gerda jau tikriausiai sėdi savo kabinete. Nekantravo su ja susitikti, bet saugantis įėjimą milicininkas jo neįleis. Pasuko į netoliese esančią kavinę. Vos nuėjus kelis žingsnius iš metro pasipylė nauja atvažiavusiųjų minė ir užtvindė šaligatvį. Pasisuko norėdamas nukirsti aikštės kampą, bet išgirdo. Sakalai, palauk! Pažino Gerdos balsą. Pasisveikino, paspaudė atkištą ranką, kuri jam pasirodė labai šalta. Tai blogas ženklas, dingojosi Sakalui. Oras pakankamai šiltas, o ji, apsirengusi žiemiškai, jeigu jis būtų taip apsirengęs, jo rankos sudrėktų nuo prakaito. Norėjau tai atkreipti jos dėmesį, bet Gerda jį aplenkė. Gerai, kad tave pamačiau. Eime, turime pasikalbėti. Įsikibo jam į parankę ir mažai žingsneliai stipeno šalia. Sakalui pasirodė, kad ne ji vedasi, o jis ją tempė. Blogo žinios. Spėjau pasiterauti, bet juodu pasiekė įėjimą ir Gerda nieko neatsakė. Lifte ir koridoriuje, kur buvo gausų žmonių, juodu nesišnekėjo. Įėjusi kabinetą Gerda parodė kėdę prašydamas sėstis, o pati polė prie grafino įsipylė pusę stiklinės vandens ir išgėrė. Sakalui pasirodė, kad prieš išgerdama vandenį kažką įsimetė į burną. Tylomis stebėjo, kaip pastačiusi stiklinę ant padėklo, grįžo prie stalo, atsisėdo, pasidėjo rankas iki alkūnių ant stalo, ištiesė pirštus ir priglaudė delnus prie stalo paviršius. Sėdėjo palinkusi virš stalo ir įdėmiai žvelgė į Sakalą. Atrodė, nori ilgam įsiminti, kaip jis atrodo. Visa tai truko keletą sekundžių. Sėdėjo tyli akmeniniu veidu, tarsi Sakalo čia ir nebuvo. Tik kai Sakalas nejaukiai pasijutęs sujudėjo, Gerda atsibudo ir nusišypsojo. Atleisk man, užsisvajojau. Jos balsas trūkčiojo ir buvo neįprastai šaltas. Aš supratau, kad atsitiko kažkas neįprasto. Aš noriu išgirsti, apie ką norėjote kalbėtis. Sakalo balse pasigirdo nerimo gaida. Taip, atsitiko, ko mes nesitikėjom, bet tu neišsigask. Pastebėjusi jo krūptelėjimą, pakėlė dešinę ranką su ištiestais pirštais, tarsi teikdama palaiminimą. Tai tavęs neliečia. Pasakė ir suprato, kad susipainėjo, tad nuraudo ir pasitaisė, na iš tiesų tai tave liečia. Tam ir iškvečiau, bet tik su gerais ketinimais. Sakalas buvo įpratęs matyti Gerdą pablyškusią. Jai nuraudus pastebėjo, kokia ji graži. Norėjo pasakyti komplimentą, bet vėl pavėlavo. Gerda kalbėjo toliau. Prieš dvi savaitės staiga mirė finansų valdybos viršininkas Anatolijus Ivanovičius. Ką jūs pasakėte? Net pašoko Sakalas. Juk buvo vyras kaip ąžuolas. Kas jam nutiko? Mirtis negailestinga. Nežiūri į dantis pasirinkdama auką. Išverčia ąžuolą. O šalia palieka visiškai viduje sutrešusią, nuskurdusią liepą. Kalbėdama Gerda žvelgė pro langą į tolį ir atrodė, kad jos kabinete nėra. Tai truko tik tai akimirką, bet Sakalas spėjo pastebėti jos keistą elgesį.

kitą kart su tavimi arbatos gert, tada linkėsiu gestant dienai.

vienlaik šviesa taško, rankomis geltono vaško.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams Latvijoje ir Estijoje, krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Anot ministro, visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškos antradienį paskelbusi socialinio apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą turi asmenis arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimui Lietuvoje dar reikės apie 4 milijardų eurų. Tolesnė projekto jėga priklausys nuo būsimo ES finansavimo. Tai paaiškėjo per Seimo Europos reikalų komiteto darbo grupės, atliekančios Rail Baltica parlamentinę kontrolę posėdį. Jame buvo aptariamas projekto finansavimas derybų dėl 2028-2034 metų ES biudžeto jėga ir nacionalinis finansavimas. Aplinkos apsaugos departamentas nuo metų pradžios paskaičiavo daugiau nei 500 000 eurų žalos aplinkai dėl nustatytų pažeidimų. Departamento teigimu, sausio balandžio mėnesiais daugiausiai žalos padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, tačiau kai kuriais atvejais dar tebevyksta tyrimai ar teisminiai ginčai. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras antradienio su Armėnijos diplomatijos vadovu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimą politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose sritise. 6 metus Lietuvoje galima pasinaudoti šeimos kortelės teikiamomis naudomis, nuolaidomis ir privilegijomis. Šeimos kortelė gali turėti kiekvienas gausios ar vaikus su negalia auginančius šeimos narys. Šią galimybę kol kas pasinaudoja ne visos šeimos. Daugiausiai šeimų pirmas šeimos kortelė yra gavusios Visagino ir Neringos savivaldybėse po 67%. Aukšti rodikliai taip pat matomi Vilniaus miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta, vien šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų. Juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Rusijos kariuomenė antradienį pradėjo 3 dienas truksančios brandolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Antradienį Tailando vyriausybė nusprendė nutraukti 60 dienų bevizio režimo programą užsienio turistams, tačiau kol kas neatskleista, kada tai bus pradėta taikyti. Šis sprendimas reiškia, kad visų šalių, kuriams taikoma ši programa taisyklis, grįž prie migracijos taisyklių, kurios buvo taikomos dar iki 60 dienų programos įsigaliojimo, sakė turizmo ir sporto ministras. Tailando valdžios institucijos jau kelis mėnesius signalizuoja, kad 60 dienų trukmės viešnagės įvestos siekiant paskatinti turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę arba užsiimančių nusikalstamą veiklą turizmo atsigavimą po COVID-o, sukėlė nenumatytų pasekmių. Pagrindinė iš jų buvo ta, kad padaugėjo užsieniečių, įsitvirtinančių verslę.

0: trečiųjų šalių piliečiams aukoti lėšas Estijos politinėms partijoms. Prieš kelerius metus iš trečiųjų šalių piliečių buvo atimta teisė balsuoti vietiniuose rinkimuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai pasmerkė Iraną dėl atnaujintų išpolių prieš kaimininės šalis. Jis pareiškė, kad išpoliai, ypač prieš branduolinius objektus, kelia grėsmę žmonių saugumui visame regione. Vokietijos kancleris pridūrė, kad negali būti jokios tolesnės smurto eskalacijos. Belgijos nacionalinis krizių centras pradėjo kampaniją, kurią ragina gyventojus būti pasiruošusios krizėms ir galėti be pagalbos išsiversti bent 72 valandas. Rekomendacijos tos pačios kaip ir Lietuvoje – turėti pakankamai vandens ir maisto atsargų, vaistų, svarbiausius dokumentus. Belgijos vyriausybė sako, tikslas negąsdinti gyventojus, o šviesti.
1: Sportas.
0: Po sėkmingo pasirodymo varžybose Kinijoje, Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo pasaulio paplūdimio tinklinio reitingį į stipriausiųjų 20-uką. Jos atnaujintame tarptautinės tinklinio federacijos pasaulio reitinge pakilo į 19 poziciją. Milano Emporio Armani ekipa iškovojo antrą pergalį Italijos lygos ketvirtfinalyje ir namie 77-65 nugalėjo Emilijos Redžo Una Hotels. Serija vyks iki trijų pergalių. Joje Milano klubas pirmauja 2-0. Šią naktį orai keisės mažai, vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas rims ir bus vos juntamas. Termometrai rodė 6-11 laipsnių, o vakarinėse rajonuose kai kur temperatūra kris iki 3-5 laipsnių aukščiau nulio. Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs šiaurinių krypčių ir kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje dėl dar neišilusios jūros bus apie 14-17 laipsnių.